John Hiatt med Sonny Landreth på gitarr och I Never Get Over You från CD:n The Tiki Bar Is Open. Beaver Nelson har nettopp kommit med CD:n Undisturbed. Jag har spelat för hans två föregående tidigare, så här är Mad River från det som alltså är hans tredje album.

Tony Joe White online med gitarren og Clovis Green. Då ska vi runda av kvällens program med en grupp som kallar sig Satchel's Pawn Shop. Det är Kentucky-kvartetten tar för sig Stones-låten Happy på deras debutplatte. Egon Skogstad säger tack för mig. Jag är på lyfta igen om 14 dagar till samma tid.

0: Ja, god kväll den gott folk.
1: God kväll, ja.
0: Då är det, skulle jag säga, i hösten och vi är igång igen.
1: Ja.
0: Och ja, det har nog i grund varit höst länge syns det då. Vad du syns du, Ben?
1: Ja, det har gått höst, det är maj.
0: Ja, du lite snacka in i tuten din.
1: Hör du mig?
0: Nej, du hör det lite dåligt.
1: Jag pratar in i tutan.
0: Nu är jag får lite närmare. Eller så blir det
1: Bättre
0: overdö.
1: nu?
0: Hä?
1: Bättre nu?
0: Ja, nu är det bättre. Jag overdöver, jag vet du, vi som heter...
1: Ja, det hör det går på väldigt gott.
0: Ja. Bara som vi kan skruva ner liten grann.
1: Det var lite bättre.
0: Ja, jag var väldigt högre. Kan du
1: Ja,
0: skruva mig ner?
1: han var väldigt högre, skulle jag.
0: Vi prövar att få oss in på ett normalt... Ja. Vi prövar.
1: Vi prövar.
0: Ja. Hur du har gått med dig i sommar då, Ruben?
1: Det har gått fint.
0: Det har det, ja.
1: Ja.
0: Du har inte regnat väck. Det var
1: Nej, men jag...
0: voldsomt högt här nu.
1: Jo, jag vet inte.
0: Ja, det var
1: Gått det
0: frykt.
1: bättre nu, eller?
0: Ja, det kom sig. Och nej, så ikväll då är det då han Ruben Petersen Heggen och
1: Stämmer.
0: hon Rønnaug, så Torheim, ja, heter jeg. Begynner å glemme navnet mitt en gang.
1: Oi, steik.
0: Ja. Det var litt høyt igjen. Er det Torvær som har gjort det, kanskje?
1: Er Torvær ute nå?
0: Veit ikke jeg.
1: Og prinsesse Alexandra var på vei dit også, sikkert også.
0: Prinsesse Alexandra?
1: Det var ikke det hun var etter.
0: Ingrid Alexandra heter hun.
1: Ja, Ingrid Alexandra.
0: Var hun på vei?
1: Ja, hun var ikke her noe sted.
0: Nei.
1: Jo, det var hun.
0: Nei, det var hun ikke.
1: Med båten, jo.
0: Nei.
1: Jo, jeg var inne og så på.
0: Nei, men det var ikke båt i hun, vi kjenner.
1: Ikke noe, men i sted.
0: Nei, nå tuller du.
1: Nei, jeg var inne på appen og så.
0: Ja. Men jeg tror det kan være litt den der prinsessebryllupet som gjør at det er litt forstyrrelse i eteren.
1: Ja.
0: Der er sikkert litt sånn...
1: Du er ikke invitert.
0: Nei. Du skjønner det at jeg tek for stor plass.
1: Ja.
0: Det var ikke plass til meg i
1: Nei,
0: Geiranger.
1: Det var så liten plass, vet du.
0: Det var det. Så da er det bare at jeg holder meg her og prøver å lage til litt underholdning i lag med deg.
1: Ja, det skal vi få til.
0: Ja, så, men du vet, nå har det jo vært OL.
1: Ja.
0: Og jeg er blitt veldig inspirert. Så jeg tenkte det at nå kan vi ta litt sånn olympiske øvelser. Jeg tenkte meg på stavsprang.
1: Ja,
0: ja. Og du på 400 meter hekk. Og da kan han Svein i teknikken, han kan ta 3 steg.
1: Ja.
0: Han, ser, han ligger i hardtrening, ser jeg. Det var 1 steg, og det var 2 steg. Og... Nei, han fikk... Du lytter, ta 3 steg før du hopper. Ja, strålende. Dette den der tror jeg blir artig.
1: Ja, det blir spennende.
0: Ja, så da kan folk i de tusen hjemme lage seg til noen taburetter og konkurrere med Ruben, eller de kan finne seg en... Ja, det er vel litt for tidlig med brøytstikket.
1: Ja. Det blir ikke stor konkurransen, det...
0: Nei, det blir jo ikke det. Vi er jo topptrener, vi vet du. Så dette den har jeg tro på.
1: Ja, men det er bra.
0: Ja, men vi må litt nå høre hvor det går med folket ute i bygdene her i det store og hele. Men som sagt, jeg synes denne sommeren har vært relativt dårlig.
1: Ja.
0: Men nå går vi inn i en ny måned.
1: August kan egentlig være bra, men...
0: Han skulle det. Jeg hadde bestilt godt vær, men det...
1: Kan jeg flytte til september, sånn håper
0: det. Ja, men vi tar og satser på sommer i september.
1: Ja.
0: Så da spiller vi den med Geir Lystrup, etter at jeg har gitt ut et inngangsspørsmål. Og da spør jeg, da vil jeg gjerne vite, hva er det for slags store styr som skjer på Sunnmøre dine helger? Og vet du det, så ringer du inn på 578-60-660 og fortell oss det. Og
1: ja.
0: Da spiller vi sommer i september.
1: Ja.

0: Ja, det var sommar i september.
1: Då är det bara att hoppa.
0: Det är i grunden det. Men folkens, själv om även har dere til att ta olympiska övelser, så må dere också huska att ringa in.
1: Ja.
0: Det är sån multitasking. Så då spør jeg igen, vad är det slags store styr som sker upp på Sunnmøre dinje helga? Eller dinje veka? Det har begynt ju på onsdag, vet du.
1: Ja, sånn, mye snakk om det, ja.
0: Mye snakk om det i de fleste nyhetssendinger og i alle aviser, jeg vet ikke hva. Så det er... Så hvis du vet det, så ringer du inn på 578-60-660.
1: Og så tar du en prat.
0: Og tar en prat med oss. Vi biter ikke. Og i kveld har vi da fått ny forsyning med flotte handlenett.
1: Så det er det, ja.
0: Ja, og så har vi da krus, så da...
1: Då krusar vi igenom
0: det. Då krusar vi, liksom det jag gjorde idag. Då krusar jag på fjorden. Så nu tänker jag att nu var det någon som har lagt ifrån sig kosten och slutat att hoppa.
1: Slutat hoppa ekke, ja.
0: Ja. Så då tänker jag att det ska bli spännande så hör vem det är så...
1: Kanske det är välkommande så.
0: Kanske är det det. Det sitter då uppe i Geiranger och ringer till oss. God kvällen!
2: God kvällen du.
0: Ja.
1: Detta var
0: en gard.
2: Ja, det var det.
0: Ja, har du fått med dig vad som föregår uppe för Möregränsa?
2: Det är inte till att undgå.
0: Nej, det är i grunden inte det.
1: Du är inte inviterat du heller.
2: En stor brylja.
0: Stor brylja, ja.
2: Ja.
0: Med prinsessa och en shaman och jag vet inte vad Anja Ruste har raskat ihop.
2: Ja, det var mycket folk som kom på land.
0: Ja, det...
2: Vi satt och såg på dessa båtarna som kom in.
0: Ja.
2: Ja.
0: Ja, skulle vi ha varit där, tror du?
2: Nej.
0: Nej.
1: Ja, då...
2: Jag tror vi kan vara glada vi släpper.
0: Ja. Ja, det var... ikväll skulle det dansa salsa, vad säger du?
2: Ja, det var visst det.
0: Ja, och jag är inte god på den alltså.
2: Nej, men jag vet inte hur långt det är, så det är nog
1: bra. Jag vill se mest där då.
0: Ja, nej, alltså det, jag har fått med mig det. Jag har med våldsamt med hoftebevegelser och styr. Men så sur jag har varit i sommar, så tror jag att jag ska börja med det.
2: Nej.
0: Nej.
2: Jag tycker att det så gjorde att kongen och dronningen och kronprins bara var för sena.
0: Ja, de hade det var övt.
2: Jag kan gött ändå, det
0: var övt. Och så glömde de tiden och så...
2: Ja.
0: För det är inte vanligt att jag är för sena. Det blir nog alltid att vara liksom helt precis.
2: Ja. Men jag stod på kajen och väntade på dig, men det kom inte. Men för dagsrevyen var slut.
0: Nej. Det måste nog förlänga dagsrevyen, då vet du det.
2: Nej, vet du vad? Det,

0: sist, går inte någon giftesäck.
1: Ja, det är nog det där, men...
2: Hur många gånger har hon stött?
0: Det är väl andra gången.
2: Andra gången, ja.
0: Ja. Så ja, tekniskt gången. Sett så kan hon nog hålla på en stund ändå, men... är det nödvändigt? Nej.
2: Det var det som jag gjort det flera gånger, tänkte jag.
0: Ja då, det är det säkert. Ja,
1: jag satt och lufte på den där så har jag gett någon nyra. Han sa nog där tidigare att visst inte han fick en ny nyra så var det inte det brylla upp.
0: Nej, men var inte så han hade varit på dialys förrän att det begynte på festivitasen då?
1: Ja, det kan hända, men det är nog inte det samma så till att få ny nyra.
0: Nej. Nej, jag tror inte han har fått den aldrig då. Så,
1: Nej, men då var det brylla upp lika väl då.
0: Ja,
1: då helt inte han ord.
0: Nej. Det är väl inte första gången. Nej, alltså, nej, nu ska jag ska inte gå in på den, för det kan hända en kärnekar och allt det där. Men han får inte någon nyra med mig för sig, så.
1: Ja, inte med mig heller.
0: Nej, vi helt
2: nu är jag med kongelig, nu är han...
0: Med kongelig nyra?
2: Han.
0: Tror han Harald offrar?
2: Nej.
0: Nej.
2: Men han gifter sig in i kongefamiljen, så...
1: Ja, det gör han.
0: Ja... Det blir...
1: Vi får hoppa det går bra.
0: Ja då. Det är han väl nykter hinner så han är i alla fall väl nykter mig.
1: Ja.
0: Så det är nog...
1: Jag är helt säker.
0: Ja. Hur du har haft i sommar då?
1: Ja, vi har nog egentligen haft i någorlunda bra.
0: Du har inte regnat veck eller blåser veck eller?
1: Nej, egentligen inte det.
0: Nej.
1: Men det var nog fint. Någorlunda bra i juli. I alla fall någon dag.
0: Ja, en och annan dag igen. Då runt Möllakoff, då var det fint.
2: Ja.
1: Ja, då. Det var det.
2: Och, hemma då.
0: Ja. Nej, det kanske.
1: Countryfestivalen var det fint då.
0: Ja, då var det fint. Och ellers så var det nog heller, för att säga det sån, lugubert.
2: Ja, jag var faktiskt på kontra igen och det var väldigt hett.
0: Ja.
1: Vad du sa?
2: Jag var på kontra igen och det var väldigt hett. Varmt.
0: Ja. Nej, vi får ta det. Nu satsar vi på att det nu kommer god väder.
1: Ja, det kommer i alla fall fint väder imorgon.
0: Och så hör vi på något trygg vi ska med, det går över.

0: Ja, det var riskrempolka.
1: Se bare ut det du har fått med deg OL i år.
0: Ja, det ser sånn ut, ja. Litt enn det der, det var litt pusikt. Så hvis du vet hvor mange medaljer Norge tok i sommer-OL,
1: så er det bare å ringe.
0: Ja, da bare ringer du. Du kan bare ta et trall.
1: Vi er ikke farlige å prate med.
0: Neida, det går fint. Nå var det. De ville danse seg ferdige.
1: Ja, selvfølgelig.
0: Der har vi de. Så det, nei, altså, jeg vet hvor mange og hvem som tok hva og i det ja. Hele tatt. Så det er ikke noe problem.
1: God kveld.
2: Ja.
0: Ja, og du vet hvor mange medaljer vi tok.
2: Ja, 8.
0: 8, ja.
2: Ja.
0: Og hva var valuren, vet du det også?
2: Hæ?
0: Hva var valuren på deg?
2: Valuren?
0: Ja, hva slags sorter det var?
2: Sorter det var?
0: Ja.
2: 4 gull?
0: Ja.
2: 3 sølv?
0: Nei.
2: Nei.
0: 1. Vi fikk 1 sølv.
2: Hæ?
0: Det var Karsten Warholm tok sølv.
2: 1 sølv, ja.
0: Ja. Og så var det i bronse, der fikk vi i bryting.
2: Bryting, ja.
0: Ja, og så fikk vi det i sandvolleyball.
2: Ja.
0: Og i...
2: Bryting, ja.
0: Vet du hva det siste var?
2: Sandvolleyball, vet jeg, ja.
0: Jo, det sa vi nettopp.
2: Ja, legge hit hva da.
0: Uff. Det var i segling litt av jolle.
2: Jolle, ja.
0: Ja.
2: Ja.
0: Ja da. Å nei, ditt
2: er
0: der.
2: På, ja.
0: Oh, ja, du, det er bra.
2: Ja. Han er så flink, han er gutten av det, han er.
0: Ja, han er rot. Ja. Han var kjempeflink.
1: Ja, du kan jo si hva du heter.
2: Berit Røysen.
0: Berit Røysen, ja. En sportsinteressert Berit Røysen, ja. Og hvor har du ellers hatt i
2: sånn? Jeg var veldig mye på sportsidrett.
0: Ja. Det er spennende.
2: Ja da.
0: Hvor du ellers har hatt i sommer da?
2: Hæ?
0: Hvor du ellers har hatt i sommer? Er du blitt solbrun og fin?
2: Ja, vi har hatt det bra.
0: Ja, solbrun og fin, eller er det bare rust?
2: Nei, brun og fin, jeg har ikke funket særlig sommer siden i mai.
0: Nei, det er det jeg sier, vi har hatt høst i 3 måneder allerede.
2: Ja, vi var en tur til Lillehammer.
0: Ja.
2: I sommer, men. Ja. Det var i juli.
0: Ja.
2: Og der bønn og følgene, og så vi reiste hjem igjen.
0: Ja, det. Jeg har en tante som bor på Lillehammer, og hun klagde sin nød at det hadde regnet i hele veken.
1: Ja, jeg er på Lillehammer nå i sittende augusthelger, og da var det strålende sol.
0: Ja.
2: Åja, det ser du.
0: Ja, men du vet at de tåler ikke så mye nedbør der nede før de begynner å klage.
1: Ja, det regner jo hele.
0: Så da er det synd i deg, stakkar.
2: Jeg vil si, men bare er her oppe der nede.
0: Ja, men det er det som er at de har ikke noen plass å gjøre av alt dette vattnet.
2: Nei.
1: Det må begynne å drikke.
2: Men heldigvis her regner det under.
0: Ja, stort sett så forsvinner det ned i slutt.
1: Det blir dugnet ned i sentrum og må drikke opp dette da.
0: Ja, nei det er... Så du har vært litt på tur og kost deg i sommer?
2: Ja da, vi har vært mye på tur.
0: Ja.
2: Ja da.
0: Ja, men det er kjekt å kunne se seg litt rom.
2: Ja da.
1: Var ikke det snø oppe på Strynfjellet også nå i sommer en gang?
0: Ja, det var det.
2: Strynfjellet, ja. Men ikke da vi reiste over da.
0: Nei. Nei da, jeg må se hva er det før vi legger ut.
2: Ja, men vi bestilte noe før vi reiste da. Vi var på hotell.
0: Å, ja.
2: Ja.
0: Ja, men det er litt veldig sykt og løst.
1: Møller da?
2: Hæ?
1: Møller Hotel?
2: Nei, hva heter hotellet?
1: Victoria.
2: Victoria, ja.
1: Nei, det er et fint hotell.
2: Det er ikke by der. Det er ikke lov til å gjøre barna.
1: Nei, veldig fint.
0: Ja.
2: Det er fint, ja.
0: Så det kan anbefales med andre år?
1: Ja.
2: Ja, det har vi vært før også, det.
0: Ja.
1: Det er nyoppussa det nå.
0: Er det?
2: Nyoppussa, ja.
0: Ja, jeg hadde store planer om å legge ut med mitt superbrett i sommer. Har jeg gjort det? Nei.
1: Stor brett i Nuvika?
0: Jeg har kjøpt meg sånn superbrett, sånn stand-up paddle.
2: Åja.
0: Ja, och det jag har då stått på tur och landat nu i flera år.
2: Åja. Ja.
1: Du ska också på vannskidaren, jag.
0: Nej, jag är så dålig på smörre. Det är så trött, vet du, att det går inte.
2: Så,
0: och dessutom ska mor ro fort nog till att jag ska hålla mig flytandes på översidan av vattnet.
1: Det kommer att låna mot poängsmotoren min då, så går det fortare.
0: Ja,
1: du släver veckan i igen.
2: Ja. Oh my god, så lätt.
0: Ja. Nej, du får hålla ögonen öppna vis vi kommer roande så jag får sändes fart med mig på släpp.
1: Ja.
2: Oh, ja.
0: Så det blir väl en gurgling, tänk jag.
2: Oh, ja.
0: Gurgling i saltvatten ska ju vara sunt. Så
1: är det för mig.
0: Ja. Ja, men då ska vi se om vi finner det några goda spörsmål då.
1: Ja.
2: Ja, det var det.
0: Ja. Han han har...
1: Vad slags farga är det ukrainska flagget?
2: Hon sa...
1: Vad slags farga är det ukrainska flagget?
2: Farga?
0: Ja.
2: Ukrainska flagget?
0: Ja.
2: Ukrainska flagget?
1: Ett to farga.
2: Ett to, ja.
0: Samma som Sverige.
2: Nej, som Sverige, ja.
0: Ja.
2: Grönt och kvitt.
1: Nej.
0: Nej, det är inte svensk.
2: Gult.
0: Ja.
1: Gult, ja.
0: Och hin färgen var?
2: Blått.
0: Japp.
1: Ja, helt rätt.
0: Stämmer det?
2: Ja.
0: Gult och blått var det. Det stämmer på en prick. Men är buorm giftig?
2: Buorm?
0: Ja.
2: Åh, herregud, jag liker inte ormarna. Jag tror det var Leila.
0: Är den giftig?
2: Hä?
0: Är buormen giftig?
2: Ja. Buormen giftig? Om ja. Den är giftig, den vet inte jag. Uff.
0: Nej, men det är sån 50-50 spörsmål. Enten är det ja, eller så är det nej.
2: Nej.
0: Stämmer på en prick.
2: Vet du då kommer jag?
0: Nej, buormen är inte... Nej, faktiskt så har vi bara en giftig orm. Och det är hågormen.
2: Hågormen, ja.
0: Ja.
2: Jag har hört om det, ja.
0: Så den måste man vara lite försiktig med. Det har väl inte varit så mycket hågorm att se i år, för det har varit så vått.
2: Nej.
0: Så det är ännu en...
1: Ja, det är stycke då.
0: En fördel, det. Så det är... Nej, en ska vara lite försiktig när den är ute och går, visst det är tört.
2: Ja. Vi har behövt hålla inne och...
0: Ja, ja, ja.
1: Om det är högt gras och sånt, då du ser dem, då är det... Fort gjort.
0: Det är sant.
2: Ja då.
0: Ja, nej, men den är god. Då du kommer igenom Nåläve.
1: Ja.
2: Ja.
0: Och då i dag har vi krus eller handlenett till premie.
2: Handlenett har jag lyst på.
0: Ja. Ja, men den är god. Då skriver han H på dig.
2: Ja.
0: Mm-hmm. Ja, men det är flott. Tack ska du ha för du ringde och ha en riktigt god helg.
2: God helg, ja.
0: Ja.
1: Ha det bra.
0: Ha det gott.
2: Ha det.
1: Ja.
0: Ja. Du vet det att det är vi ägers kunde dåligt rykte.
1: Ja, det säger han Henning Kvitnes.
0: Henning Kvitnes säger det. Han har lagat den sången. Men jag tänkte vi skulle höra Eva Wahlskram sin version utav det.
1: Ja, det.
0: Ja. Och mens vi hör på det så kan dere fundera på når tid gick hundedagarna ut. De gick ut för en stund sedan.
1: Så pass, ja.
0: Ja. Så, eller så sa det sådär, sveitserne hundedagene. Så vet du det, så ringer du in på 578 60 660. Hva dag gikk hundedagene ut?

0: Ja.
1: Ja.
0: Den var lite sakt och fin.
1: Ja, fin den.
0: God kvällen.
2: God kväll.
0: Och vem har vi med oss?
2: Det är hon fröken Mo.
0: Hon fröken Mo, ja.
2: Ja.
0: Och då är spänt på svaret.
2: Det var den 23
0: den augusti. 23 augusti, ja. Mm. Har du märkt något av det så här under dagarna?
2: Nej, inte år.
0: Nej, det är sant.
2: Men alltså den har mjölkasurnan och foraren förr och utgådd och ja,
0: ja.
2: Och sån typ ting.
0: Ja. Ja. Men i år har det varit så kallt att det har...
1: Inte rysk i köen och...
2: Ja, jag brukar nästan inte mjölk, så jag har inte haft mjölk i köskapet. Jag smakar upp på den då.
0: Åh, har inte du mjölk?
2: Nej.
0: Ja, men det må du ha, vet du.
2: När mår?
0: Ja. Okay. Nej, för det är det käckt att ha.
1: Mål ingenting i rummet.
0: Käckt att ha, käckt att ha. Ja, visst en mjölkjack kom till nytt en vacker dag.
2: Ja, ja, jag brukar väldigt lite mjölk och då... Är du för att köpa en liter så står han där så surar han.
0: Ja. Det kan vara. Jag brukar mycket mjölk, men...
2: Ja.
0: Jag gillar att gå på mjölk och mat, för att säga det sånt.
2: Ja.
0: Ja.
2: Ja, men det kan vara gott in i mjölk.
0: Ja, ja, ja. Imorgon ska vi ha upp att det heter rymmegröt.
2: Åh, oh, det är nog fullegott.
0: Det är det.
2: Oh.
0: Det är sån... Bara att heta upp med lite... Och så, visst han är lite tam så har du ner i en tjej eller to med lätt rymme före du serverar.
2: Ja, ja.
0: Alltså, det går fint.
2: Det är gött.
0: Ja, det är det. Sikringskost heter det.
2: Ja.
0: Ja, ja, hur du har haft i sommaren?
2: Ja då, jag har nog varit lite här och lite där.
0: Ja.
2: Ja, en mån i Bergen och potis och hund och...
0: Ja, ja, ja.
2: Ja.
0: Är det sån uppdrag du tänker på dig? Sån,
2: Nej, det är en son där nere som där skulle på ferie. Och så har han lite sån utlägg upplägg där nere också som han har här och så... Tror du mor till då, vet du.
0: Ja, ja, men det är gott att ha, ha en mor som kan tro åt det.
2: Ja, och så kommer jag hem till Malakoff och så får jag tillbaka till Bergen och var på Bruce Springsteen och så.
0: Ohoj!
2: Ja.
0: Vad tycker du då det regnade så förfärdligt?
2: Ja, det var helt in i hampen hur det regnade. Men det var nog upplevelse likväl då, för all del.
0: Det var ju det. Det är...
2: Ja. Ja, nej, så kom jag hem igen och så var jag hem några dagar så var jag på Odda med en lotepus på hus och dus.
0: Visst hus och dus, ja.
2: Ja, det var nog väldigt käck.
0: Ja.
2: Lite dålig vär, men det gjorde inte nog. Vi var ett väldigt gott lag, så.
0: Ja, men det hjälper väldigt mycket.
2: Ja, då. Och nu i helgen då har jag varit bort i Sverige och firat bryllup till min ex-stedatter.
0: Ja.
2: Så det var nog väldigt koselig och väldigt käck.
0: Ja. Så du har haft en trivlig sommar med andra år?
2: Ja då, det kunde ha säkert varit bajer då, men det kan inte klaga. Det har nog varit, det har varit grej.
0: Ja.
2: Ja.
0: Ja. Ja, men det är gode grejer.
2: Ja. Ja. Så han får ta dagarna för att komma.
0: Det är helt säkert. Det är, inte, ja. Det är väldigt vanskligt att få byta dig.
2: Ja, faktiskt.
0: Ja.
2: Ja. Ja.
1: Vad slags vapen är en luger?
2: Luger?
1: Luger, ja.
2: Du finner det så tajta spörsmål av han.
0: Men har jag hejlig bok med dig?
1: Har jag upp i huvud då?
2: En luger?
0: Sprättäkt.
2: Luger.
0: Ja, det var ett lurt spörsmål.
1: Ja.
2: Det är nog ett kan det vara en pistol?
1: Luger. Det är helt rätt.
0: Ja.
2: Det här ser ut något tysk ut.
1: Det där visste du, så jag sa det på första försök.
2: En luger.
0: Ja. Ich habe eine Luger, Hände hoch, Hände hoch.
2: Ja.
0: Ja. Ich will ein Berliner von Schnitzelkuchen.
2: Ja.
0: Eller något sånt.
2: Ja.
0: Ja. Det är mycket rart den ska få spörsmål om här i Vera.
2: Ja. Väldigt.
0: Då kan jag hellre spöra dig om vem det var som sång om Summer Holiday.
2: Oh. Summer Holiday. Är det den?
0: Ja.
2: Din, din, din,
0: din, din, din, din. No more working for a week or two. Fun and laughter on a summer holiday. Har du sett, jag har inte sett den på en stund. Det var en han alltså. Och nu börjar komma upp i år och han då.
2: Kan ni funken det var?
0: Nej, det är fisch. Han är brittisk. Sir heter han också.
2: Ja, det är Cliff.
0: Han Cliff, ja. Cliffen.
2: Ja, ja, ja.
0: Stämmer på en brick.
2: Han satt lite tungt tidigare.
0: Ja. Han var det som jag kallade för evig ung. Han såg ut som han var vinn att bli så gammal. Ja.
2: Nej, men han är nog... Jag hörde på radion här i tidlig vecka att han är nog många 80 år. Han är, då.
0: Ja, du ska se det att det har tottnat igen. Åldern, ja. Alltså. Men plötsligt kom du så du har kastat på honom.
2: Så nu, nej, klart.
0: Ja, nu googlar han Svein.
2: Ja.
0: 3,80. Ho, ho. Begynner bli vuxen han nog, ja.
1: Ja,
2: ja.
0: Ja.
2: Ja, ja.
0: Ja, nej, så han kan det gå.
2: Ja.
0: Ja, nej, men den är god. Då är du med i träckningen, ja. Av krus eller handenett.
1: Ja.
2: Tack bägge delar.
0: Ja, tack bägge delar. Du är allt ätande, du alltså.
2: Ja, då, nu hade jag hade så många handlenät, men så var han lillebror här med Mollakoff, och så hade han handlenät, och så tänkte jag, nej, men då får han få ett med mig då, så han fick ett handlenät med
0: Norrfjörn nära jobb.
2: Ja.
0: Så han går och reklamera i Millenki.
2: Ja.
0: Ja,
2: ja,
0: ja, ja, ja. Ja, men den är god. Det är vi, ja. Vi räcker över våra gränser, vet du.
2: Ja.
0: Ja.
2: Det går så fint.
0: Ja, nej, men det är god. Då får du ha en riktigt god helg.
2: Ja,
0: ha det gott. Vet du vad? Jag börjar fira.
1: Börjar fira?
0: Jag börjar fira.
1: Med ved?
0: Ja.
1: Ja väl.
0: Och det ger vaselina bil och pöggersock.
1: Du har ju varmpumpa och så.
0: Jo, jag har det, men jag är lika gott ved.
1: Här knittringar inne om den.
0: Ja, ja, ja. Så fint. Alltså, katten släst ju om att ligga in under, vet du.
1: Ja, ja. Inte plats till bägge då.
0: Ja, men det liker ikke å være i lak.
1: Å oh, nei, da er det noe annet.
0: Så det er sånn. Så da skal vi høre fem fyrer med ved med vaselina bilepøggers. Men så er vi, jeg vet, vi var litt inn på det her i stad. Hva for et stort idrettsarrangement er i gang nå? I samme by som Olympiaden var. Og hvis du vet det, så ringer du inn på 578-60-660.
3: Fyrer du med ved?
4: Fyrer du med ved?
3: Fyrer du med ved?
4: Fyrer du med ved?
3: Alle!

0: Musik. Du har väl mer musik?
1: Jag har musik, vet du. Ska vi ta en melodi, Svein? Men stod jag tänkte på vad slags flysällskap så hade en strejk i kabinpersonalet.
0: Ja.
1: Ja. Och då kan vi spela Radio Sutra med Ausekarano. Istället för Radio Sutra så tänker du Norrfjordnära Radio.
0: God idé.
1: Husk på det.

0: Ja.
1: Ja.
0: Det var himmelblå.
1: Då är det bara att show imorgon om det blir blå himmel.
0: Ja, det, nu, nu har vi lovat det då. Så ja, ja. Tänk, men inte kom inte oss hvis det inte blir det.
1: Nej, det vi... är ju oss frågat att
0: ja, ja, ja.
1: Inte visa.
0: Det kan ta en elikar i en general istället för.
1: Ja.
0: Ja, det passar mycket färre. Men vi har inte fått svar på vad slags båt som förlist utanför stad. Vad slags sort båt var det? Och vi har en sån båt på Eidog som står in i Sagastad. Då kan du tänka dig vad slags båt det är.
1: Det är inte en öjenbåt.
0: Det är inte en öjenbåt, nej. Det är inte en plastbåt.
1: Sagabåt, nej.
0: Inte en krusbåt. Inte var det en supplybåt.
1: Nej. Inte färje.
0: Inte tankbåt. Det är sån lite gammal byggstil på den.
1: Ja.
0: Så nej, det var nog lite...
1: Var inte lika stor då?
0: Nej, han var inte lika stor. Han var faktiskt väldigt liten. Han var lite över 9 meter.
1: Ja.
0: Så det var nästan lite galskap att lägga sig ute på åpen hav i så liten.
1: Det kände inte, men han trasig uansett.
0: Det var det. Absolut. Det var inte... Inte något käckt. Det var inte det. Men... fick ett tragiskt utfall.
1: Ja.
0: I alla fall.
1: Det skulle gärna ha klart att berga alla.
0: Ja, det hade... Det hade inte varit så farligt om det
1: kunde svänka. Det var så ung, vet du så.
0: Ja, var det. Men det ser ju ut som någon vet att vad slags skip detta var. Så... då tänkte jag att... nej.
1: Det är nog så pass enkelt.
0: Ja, hvis du vet det så är allt enkelt.
1: Ja, det är akkurat det. Men det stod nog ganska gott upplyst i både alla...
0: Ja, det är i Fjordabladet och i...
1: Fjordens Tiden och NRK, ja. Och det kommer ut på nyheterna och...
0: Det gjorde det. Så, men det ser ju ut som folk har fått med sig den här nyheten där.
1: Nej.
0: Så då... vet inte vad vi ska finna på. Ska vi ta oss en runde med häckelöp då? Du har varit väldigt slöv med springen, ja. Ja? Jag hör dig. Tror du det? Ja, det spörs det om det är sett att se på fjärnsyn.
1: Ja. Kan du då se på? Är det...
0: Ja, detta borde jag veta.
1: Ja, det menar jag.
0: Det tror jag.
1: 5-7-8-6-0-6-6-0.
0: Ja. Stämme. Nej, det spörs det. Ska vi hoppa över nästa spörsmål då? vi kan hela... ja, vi kan sända ut ett spörsmål till.
1: Vi kan ge oss på det
0: här. Vi kan ta spörsmål nummer 11. Varför en Eidar var med på ett tv-program nu på torsdag? Igår. På TV2. Kaffren Eidar var med på ett TV-program på TV2 igår. Ett helt nytt koncept. Han är lite känt. Sett på Stortinget.
1: Ja.
0: Så då kan du tänka dig själv.
1: 5-7-8-6-0-6-6-0.
0: Ja, och då kan vi spela med din hand i mig med hjärteknäckt. Var det den du ville ha?
1: Ja.
0: Ja.

0: John Lennon.
1: Det var John Lennon, ja.
0: Happy Christmas, the war is over.
1: Ja. Och ja, och så
0: tror du?
1: Jag hoppas ju alla fredsälla folken skulle att all krig och elände skulle vara över, men
0: ja, det gör det. Och
1: det är för lite överdrivet positiva folk. Det går till krig.
0: Ja, obegripligt.
1: Så det folk har varit positiva så hade de slutat med det där grejen där.
0: Ja, det kommer nog en tid då en förlater krig som medel till att uppnå olika fördelar, men vi är inte där än då.
1: Nej.
0: Ja, det är inte så länge sedan Norge och Sverige var i krig, är det det då? Och nu verkar det ju förhållsvis osannolikt.
1: Nu verkar ju nästan att vi håller på att gå till krig igen.
0: Ja, akkurat nu. Ja. När de har tänkt att arkivera e-posten och telefonsamtalen våra så ja, kunde de ju kanske få lust till att...
1: Det var något flyköp som det blev lite snurrt på. Eller mangel på flyköp var det väl kanske.
0: Ja, det kan jag ju faktiskt gott förstå då.
1: Jo, det har blivit fryktligt billigt när jag skriper nu. Bortsett att det är ju amerikanska där också.
0: Jo, och bortsett från att prisen inte är satt på någon av dessa flyga, och det är ju lika förbausat både i staten efter det jag förstår och i Sverige över att en har någon priser att sammanligna med här.
1: Ja, jag trodde det var pris de hade diskuterat, jag inte utser. Det blir lite som sån homsepatruljen bara att de liksom ska ha liksom styling på jagarfly.
0: Det blir ju det, och det är pussigt att dessa flyga som en har funnit lite hensiktsmässigt till sån övervakning av små mindre närområden i staten ska vara fantastisk egnet til det i Norge. Jeg forstår ikke dette.
1: Det var ikke spesielt godt egnet der borte heller.
0: Nei, det var kanskje ikke det.
1: Nei. Det er kanskje en del...
0: Nei, altså, jeg mener at...
1: Altså, nå har jo regjeringen hjelpt Island med noen krisepakker. Det kanskje det som en sånn en norsk sånn takk for Marshall-hjelpen?
0: Ja, ikke vet jeg. Det er mange, mange som ikke forstår dette for øyeblikket.
1: Folk er for lite positive. Vi har vanskelig for å forstå.
0: Vi må ha amerikanske fly. Dette var da ikke noe å diskutere.
1: Ja, og så bruker de lite bensin.
0: Ja, det...
1: Eller går de på bensin?
0: Nei, vet ikke, som...
1: Frityrolje,
0: kanskje. Rakettfuel, tenker jeg.
1: Ja. Vel.
0: Ja. Du har...
1: Vi snakket oss litt ut på...
0: Ja, vi gjorde det.
1: I Granskau.
0: Vi gjorde det, for oss som har spilt musikk en stund, så dukker melodier stadig opp igjen i forskjellige drakter.
1: Ja.
0: Det vi spilte nå med John Lennon, og som står signert John Lennon på platene hans, så har i hvert fall jeg hørt den før.
1: Ja, vel.
0: Den har spilt inn et utall versjoner og er ingen julesang.
1: Nei.
0: Det er historia om en gammel tørst hest som bar det fantastiske navnet Stewball.
1: Jaha, så med da Stewball er det liksom en variant av valisisk kjøttkake.
0: Ja.
1: Jeg aner ikke, jeg kan tenke
0: det. Det kan hende. Denne hesten, den drakk aldri vann.
1: Nei.
0: Nei.
1: Men han drakk øl.
0: Nei.
1: Nei.
0: Han drakk vel vin, tror jeg.
1: Vin?
0: Ja, det var noe sånt vi får høre. Vi skal høre litt på den nå. I 1964 så spilte Hollis inn en versjon av Stewball.
1: Ja.
0: Du kan i hvert fall få høre at det er en sang som er forferdelig lik Happy Christmas, the war is over. Vi kan se hvor lenge vi holder ut.
1: Det var noen referansepunkt vi skulle sjekke her, altså.
0: Ja, vi må sjekke noen referanser. Hollis!
1: Vi sjekker.

0: Ja, där tog man mig ur den distilta roliga ute.
1: Det gjorde det.
0: Marscheran till säckepipa.
1: Det gjorde jag,
0: ja.
1: Så detta var, det var... Det, jag tänkte jag var grejt att sitta och lytta till på en föräldraskväll.
0: Ja. Nu har jag tänkt att... Vi har ju snackat om att vi ska ha folk med som har varit där, kan komma här, kommer. Nu ska vi ta med någon som inte kan komma. Det vill säga Jessica Holter ska vi ta nu. Hon var gift med Waylon Jennings. Han kan inte komma.
1: Han kan dessvärre inte komma.
0: Nej. Nu är jag först här. Jag sitter här bak mikrofonen. En fredagskväll och kosa mig med god musik. Jag har varit på utkik efter LP CD av Jesse Coulter. Aldrig funnit en ren Jesse Coulter CD. Det har varit blandat in med då The Highway Man, alltså Waylon Jennings och den gängen där. Blandat i land med Waylon Jennings. Hon var alltid med på turnéa. Så visst att den också kan fortälla mig en eller annan titel på en CD med Jesse Coulter, så ring mig. Det finner mig i telefonkatalogen. Det finner mig på Norsk Miljøverk. Så det har nu varit min stora dröm. Men nu ska jag alltså bara ganska enkelt köra de två melodierna. Jesse Coulter först, som då var gift med Waylon Jennings. Jesse Coulter, det är ju en väldigt fin ballad, vill jag påstå det. What's Happened to Blue Eyes? Och så har vi Waylon Jennings.
1: Då går vi upp på Waylon Jennings på och Drink and Dream,
0: ja,
1: heter den melodien. Och jag syns det är väldigt rätt. Nu tar vi lag melodien och så,
0: ja,
1: kan folk bara kosa sig.
0: Mm-hmm. Då kör vi det.

Dwight Yoakam, en av många kända artister på plata Kindred Spirit, a tribute to the songs of Johnny Cash. Med här på gitarr var Marty Stewart, och här är han på vokal med Cash-klassikern Hey Porter.

För fest och moro på Norsk Countryträff. Du får mellan andra Whitey Morgan, Alana Springsteen, Joshua Ray Walker, Hellbillies och Staut. 28 band, 5 dagar, minne för livet. Check mer på norskcountryträff.no. Vi ses.

0: Väl mött till fredagskväll i Nordfjord närradio.
1: Jag ringer på fredag.
0: Ja, men vi ses inte på lördag. Vi höres på fredag.
1: Vi tar oss en tur och glatsar som dagen.
0: Och dagen han är kommen, för nu är det fredag. Ring in på 5 28 60 660. Ja. Ja, vad är det med hjärtat ditt, Lien? Tickar det?
2: Ja, där är en bevägelse i det.
0: Det du hörde det att det är så nu att mitt hjärta tickar och det må det göra nu. Det är sånt värsligt det här, vet du.
2: Ja, det dras visst till en av.
0: Och här är det att du kommer rätt ifrån?
2: Rätt ifrån Slottemarken, ja.
0: Rätt ifrån Slottemarken, ja.
2: Ja.
0: Förnöjde med dagens gärna ändå?
2: Månde det vara?
0: Hur många mål har du slid idag?
2: Nej, kom ihåg det. Jag har inte anelse på. Men jag vet ett antal vågner. Det är jag helt styr på.
0: Ja, och det är?
2: 35 vågner.
0: 35 vågner. Det är heldag då?
2: Ja, det var lite av och på.
0: Ja.
2: Kobling,
0: så du slutar med i trevirke?
2: Jag har ferie nu.
0: Och ferie, ja.
2: Jag brukar ferie, men på slotten, ser du.
0: Ja.
2: Det är fint, det. Lite avväxling. Jag
0: släpper rejt så långt. Det blir bara runda ner på marscherna.
2: Ja. Det blir dålig med rundetider.
0: Och så får du hellre rejsa en annan plats nu det nu tida, nu tida är där, inte sant?
2: Ja.
0: Nu slotten är färdig.
2: Ja, men det går runda det nu när det är så fint väder.
0: Är det halvfärdiga?
2: Det närmar sig fort det. Som är nog färdig och
0: nästa. Det är lite fascinerande att se det att det är måndag så var det omtrent inte någon bjönde.
2: Ja, nu är det snart.
0: Och nu är det omtrent allt färdiga.
2: Nej, det är otroligt. Fint att se på.
0: Ja.
2: Det är en stor maskin och nu vet du, det går fortlöpande.
0: Ja.

0: gärna veta vem det är som sänger eller vem det är som har här riktigt när vi spörar. Och premien ikväll är tillföljande bingo blott och så har vi ta kruser och så vi ska ut dit. Så man får någon napp på det. Det är en som
1: svära inget krus.
0: Det var svära krus, ja. Du har sett det, du.
1: Ja.
0: Vart du?
1: Jag har varit lite med Sulle, ja.
0: Jag har det, ja. Men det är möjligt du kan få det då. Visst du möter på tisdag på årsmöte så ska vi se om vi kikar honom. Du vet om det.
1: Jag vet om det nu.
0: Ja. Du läser inte flora bladet, du.
1: Nej, jag har inte tid att det är nu. Jag måste på bygden för att läsa flora bladet, vet
0: du. Du må det, ja.
1: Ja, ja. Du lagar sig ett ärende, vet
0: du. Ja. Kleinare, är musiken klar ute? Ja.
1: Upp eller ned?
0: Vi ska inte spela musik ändå, men vi ska prata lite och så ska vi börja och nu kan vi höra. Svein, han är klar. Och vi sitter.
1: Han är utålmodig, ser ut det.
0: Ja.
1: Han är nu, på hugget.
0: Ja, han är på hugget. Vet du, också en ungdom, vet du det. Våldsamt. Ska vi släppa något till och prata lite ikväll då? Nej, han vet inte det.
1: Han vill vara taus.
0: Vi får köra ut på kvällen.
1: Kan hända lossna.
0: Vi får köra ut på kvällen. Vi hoppar lyttarna, oavsett, det vore käckt om vi fått några sådana rapporter runt omkring i bygden och temperaturen är ikväll. Kan det göra på ute och
1: räkna med folk? Vad är meddeling? Vad är uppdatering?
0: Jag visste kvann är uppe i höjden eller uppe i sel eller kvart, så det vore skicklig käckt att fått grej på.
1: Ja, för all del.
0: Ja.
1: Vi är lite nykärga av oss.
0: Jag ser att du har fått en nabo där ute och så har vårt rektor på skolan här.
1: Ja, nu blev vi skolärt allgemann ute där.
0: Han Alfred har myrt det upp. Om vi skulle ringa upp på kvällen och spurt all värre han tänker på sig.
1: Titta, inte bara att ta på sig.
0: Jag tänkte han gläs sig. Jag såg jag får leja avisa. Och då är det väl sant.
1: Ja, man tror det.
0: Då är det om att göra och börja upp närma sig telefonen på 528 60 660. Vi ska ha stort sett norsk musik här ikväll, men den första
1: det blir nordisk.
0: Fyste den är från nabolandet vårt så är inte så populärt att resa till. Den får jag för inte lov.
1: Nej, den är greit att hålla avstånd nu.
0: Det är endast Gotland, jag får lov att resa till.
1: Ja, så så.
0: Och det är aj ut i grynor där.
1: Ja.
0: Men det är ju riktigt på en måte. Den är melodien här har minnet mig gått om att nu är det sommar. Nu är i alla fall sommaren gått, men
1: ja.
0: Den har följt med oss länge. Och vi vill gärna veta vad han heter dig som sänger. Det är gruppen. 528 60 660. Gör väl och ring in. Och Svein, varsågod. Nu ska vi få på musiken.

0: Ja, och då är vi in igen här ifrån Trivselshjörnet där vi har går på lydan om att vi har fått med oss en på tråden. Stämmer det?
1: Det stämmer, vet du.
0: Och då må vi ha ett namn.
1: Det är hon, Miss Mo.
0: Ja, men nu är jag lite mer sunnjelig på det, Miss Mo. För jag har sett isär fantastiska filmer du har lagt ut från några fjälltoppar här.
1: Ja, jag heter Vårda.
0: Jag kan inte ta henne.
1: Det är uppe på Folkestadsätra, och det heter Galten. Det är naturen där må du ta. Det är inte något, jag säger det där, en sån fisa tur. För det, du kan lätt ta med dig små unga, det är inte något problem att gå där.
2: Jag har Jon klar att gå där då.
1: Ja, då har Jon klar att gå där.
2: Men inte
1: jag. Det är en fantastisk utsikt när det är sånt värst som det är nu. Allt obeskrivligt.
0: Ja, det är men du beskrev nog det gott egentligen när vi såg det där.
1: Jag prövde.
2: Du var inte rädd för detta nät?
1: Du vet du vad? Vi stod fram på kanten på den här nasen och skulle ta bilder. Då kände jag att det var sån här...
2: Kom det tillbaka igen?
1: Stort ned. För då ser du sån här, oj shit, nummer som fick överbalans.
2: Hur långt färre då, visste du var färre?
1: Då är du fan så långt att du är för död.
2: Färre rätt i fjorden?
1: Mm. Nej, när du fan är inte nu då? För det tror du... Det blir ju en nautvik, ja.
2: Aha.
1: Det blir ju rätt ned.
0: Är nautefarlig det då?
1: Det blir nautefarlig.
0: Du, hur långt anbefaler den tur? Hur långt, visst du är någorlunda form? Vad tidsbegrepp vi snackar om då?
1: Jag tror vi brukte en halvtimme, 40 minuter.
0: Är inte det? Hur går det ifrån? Första hoppen?
1: Alltså, du kan... Där är en bom där du kör upp genom förbi butiken på Folkstad. Mm. Så kör du upp genom byggefältet. Och så bara, du bara fyller vägen egentligen. Och så kommer du fram till en bom. Och där är där egentligen, då kan du välja om du vill lägga en 40 kronor och köra genom bommen och köra lite längre fram genom. Eller om du kan parkera bilen där och gå grusvägen upp genom. Då, för då brukar du nog sticka.
0: Jag förstår det sådant att du betalte 40 kronor då.
1: Ja, vi gjorde det.
0: Ja,
2: det var svärt grusa ja. Första stycket, vet jag det?
1: Ja, det var väldigt bra grusa. Det är bra väg upp igenom.
0: Ja.
1: Så det, nej då, så där är skiltar med där rosa går. Men det, jag tog en annan ruta, för jag har gått där en gång för.
0: Men ta bilder, det är ju det är inte lite sån skummet att stå fram på det, hvis du har högde skräck då?
1: Ja, det är det.
0: Ja,
2: det är då sa hon att köra rätt fram.
1: Ja.
0: Ja.
2: Har du fått kjell,
0: ja, jag såg det var väldigt fint att köra fjorden i det där.
1: Ja, det var fantastiskt fint.
0: Vad innebar mot Voldar då eller vid Himvajen?
1: Du såg in i Steinsvik, ja. Alltså när du står upp på Trollevassnyttjen.
0: Ja.
1: Så ser ju du ut genom.
0: Ja.
1: Ja. Och så ser du, hade ju du Voldar på hissida och så hade du Austefjorden. Ja. Vi såg egentligen helt ut i Hovdebygda, så nio byggefält ut i Hovdebygda.
0: Ja, det var två stycken som gick.
1: Ja, det var jag och Marianne Löset.
0: Ja.
1: Hon hade inte varit där för sig, så det var...
2: Du tog dig med på en guidad tur, du då?
1: Ja, då.
2: Men som lokalkänt.
1: Men så hade jag lite slagat i ryggen i sist, då, så jag tänkte att lite ramarna måste vara en sån god start för att komma lite igång.
0: Ja.
1: Ja.
0: Du! Nu glömde vi, pratade vi oss helt upp på fjällvidden här. Men kan du fortälla mig, kan det vara så spelt och sång?
1: Det var gyllene tider.
0: Ja, det är svenska.
1: Åh.
0: Ja, ungefär. Åh. Ungefär.
1: Ja, så där.
0: Där hade ju du en fördel då.
1: Ja, jag hade ju det.
2: En liten fördel.
0: Ja.
1: Ja.
0: Han singe, han har suttit i traktor idag och lurt på vad han ska spörja om han ska in i radion här ikväll. Han har kört in 35 lass.
1: Ja. 35,
0: har du vunnit
1: på slottet?
0: Och slet ut åsen nästan.
1: Oj, oj, oj. Ja, nu kör han snytt igång durra du, Hans Inge.
2: Durra?
1: Durra uppe i garaget.
2: Oj, ja.
1: Ja.
2: Ja, men då blir det.
1: Ja,
2: men då måste få på vägen av då.
1: Ja, då. Det är nog plan en gång.
2: Jag ska inte snacka så högt, jag kör. Nej. Det blir väl brukt emot mig en gång.
1: Ja, det kan hända.
2: Ja. Vad lagas på en samovar?
1: Samovar?
2: Ja.
1: Samovar? Hur det heter det?
2: Ja.
1: Samovar?
0: Ja, som samovar. Og så ber han meg se på.
2: Jeg vet ikke du det heller da.
0: Jeg tror han hadde før. Han, Jon Elling innen Gløppa hadde noe lunder sammen før seg.
2: Så hvis du får dette så...
0: Men det var ikke du som var spor da også?
3: Nei, det tror ikke jeg.
0: Det er noe du laget.
3: Som var.
0: Det er russisk.
3: Det var noe russisk det, ja.
0: Ja.
3: Ja, hva svarten det var?
0: Nå glemmer fort altså.
3: Jeg har Alzheimer.
2: Nå er det repetisjon.
3: Som var.
0: Det, du laget nok så engelskmennene er veldig glad i.
3: Ja, hva det, det er noe diet og noe fish and chips.
0: Nei, det er noe det er drikke.
3: Og det er drikke?
0: Ikke...
3: Ja. Det var den her forbaskede tekokeren, så jeg skulle huske.
2: Ja. Det demrer litt nå.
3: Ja. For det hadde ikke helt som det, så jeg sa til en av, når jeg googlet det den gangen, det ser ut som ikke en tekoker i mitt haug, men en tekanne.
0: Jeg hører, du har ikke hatt så godt av denne fjellufta.
3: Hva er det da?
0: Nei, men...
2: Hukommelsen
0: har jo forsvunnet.
3: Ja. Ligger gjerne på galten.
0: Jeg hører nå en reprise fra 2007 som har gått nå denne veka, og der var, ringde du inn, og det var litt yngre stemmen i du også.
3: Var jeg yngre stemmen?
0: Ja.
2: Tenk deg det, du.
3: Ja, men jeg er nok 20 år akkurat.
0: Nei, det er 13 år siden da.
3: Ja, sant.
2: Hva har du gjort på da?
3: 13 år siden. Nei.
0: Nei, det er vanskelig å vite.
3: Var det 2007?
0: Jep.
3: Ja, da bygde jeg noe på haugene her da.
0: Det er rett.
3: La meg svensken.
0: Ja, det gjorde du.
3: Ja, nei, det er tida, fyker du.
0: Ja, hun gjør så.
3: Det helst.
0: Du kan ha Bjørnstjerne Bjørnsson vært gifte med når han endelig bestemte seg.
3: Bjørnstjerne Bjørnsson? Var han gifte med Camilla Kollet?
0: Nei, det tror ikke jeg.
3: Hva sa han?
2: Kanskje på si.
0: Hopp, Caroline, sa han til henne.
3: Hopp, Caroline.
0: Ja, han sa jo det faktisk.
2: Hoppa hun da?
3: Ja, Caroline. Ja, hva var hun hette?
0: Caroline er rett, ja. Reim. Hun hette Caroline Reimers.
3: Nei, hva skal vi ta ikke her? Caroline har hun sikkert her som heter hitte... Det var blomt.
0: Det var det blomke, ja.
3: Ja.
0: Sånn er det.
3: Ja.
0: Men vi er egentlig fornøyde med det. Du hadde en god fjellhistorie og...
3: Ja, men det er bra det da.
0: Ja. Sånn er det.
3: Ja da.
0: Ja, i kveld blir det mange sånne musikkspørsmål her.
3: Ja, men det er noe trevelig.
0: Vi skal se at det er sommer, det bærer det sikkert preget av musikken og litt sånn.
3: Nei, og nå er det jo bare fantastisk flott. Måtte det bare være.
0: Ja, Hans Inge, han håper det var i hvert fall noen dager til så det får inn alt graset.
2: Jeg vet ikke det kan det være.
0: Men vet ikke du det skal være enda lenger, så kan han tjene litt ekstra.
3: Det kan være lenger.
2: Nei, det må i hvert fall skru ned temperaturen.
0: Da må du en kvann få tak i termostaten til vår herre og skru ned litt, sier han.
3: Ja, men jeg har kontakt med henne, så det er greit. Ja,
2: det må være det siste du har fått.
3: Ja, jeg fikk kontakt med henne når jeg var på Galten.
2: Ja. Du kom litt nærmere da.
3: Ja.
0: Du vet jo hva navnet kommer fra da, på dette fjellet. Galten er jo en gris da.
3: Ja, vi gikk egentlig og pratet om dette der. Hvorfor i svarten kalter det for Galten?
0: Ja.
3: Altså... Når du tenker på trolltunga, ikke sant? Det blir jo på en måte det samme.
0: Men trollpikken er noe galt.
3: Ja, men det, den ser ut som en pikk, da.
0: Ja.
3: Men når du tenker på denne der trolltunga, og så galten, og så har du denne der ute på Alnes. Så du bor der, da?
0: Nei, det, jeg er ikke ferdig. Jeg er like med best på Tårenfjellet, da.
3: Ja, men du skjønner at der og ute på Alnes, der og en sånn som dette der.
0: Ja.
3: Nathalie, hun begynte å gå litt i fjellene, så hun er vår da nå. Og trakket opp på denne der trolltunga der oppe.
0: Ja.
3: Der også er jo utrolig flott utsikt. Og, ja.
0: Ja, men da Leila, da får du neste gang du ringer, skal vi ha en ny topp å snakke om.
3: Ja da, det skal vi fikse, vet du.
0: Du får ta ordene det.
3: Ja.
0: Du er bare utskremte medarbeider i naturen.
3: Ja.
2: Natur.
3: Greit.
0: Takk skal du
2: ha. Ha det godt.
3: Ja, ha det.
0: Det var Leila Mo, bedre kjent som Miss Mo. her på Nordfjordnærradio i hvert fall.
2: Ja.
0: Vi skal gå videre, vi. Hvem det som synger her på denne plata vi hører nå? Han har vært ofte her på Eid, spesielt i Valhall, og opptrett for noen år siden. God Eida-venn, egentlig.
2: Han liker seg her.
0: Ja, hva heter han som synger her da? 528 60 660.

0: Ja, där är vi in igen härifrån Trivselkörne på Aida och här har vi nödde gått till en drastisk sak och lagt upp glaset för vi höll på att smälta väck. Bägge två var inte större, det trängs någon av oss.
1: Ja,
0: kan vi ha med oss?
2: Ja, här är vi tillbaka igen ifrån Skårhaug i 29.
0: Ja, det är 29 grader.
2: Ja, det är jag.
0: Det är jag.
2: Det är sommarresidensen som hittar.
0: Ja, väl.
1: Då är det väl Knut Inger då, ja.
2: Ja, det är det.
1: Har du fått slökt av nu?
2: Nej då, ska du höra?
1: Står han och går ändå alltså?
2: Ja, jag måste avsta han upp sån av och t-shirt.
0: Ja, ja, nej, det är det grassklippar du har eller?
2: Ja.
0: Ja.
1: Jag får nog grass utan din jag tänkte.
2: Ska du få höra?
0: Ja, men direkt in i karriär, huskvarna eller?
1: Ja, nej, följs att det kanske kan vara Mercury.
2: Har du det?
0: Jag har ingen tänk.
2: Nej, vänta, då ska vi lala igen då.
1: Igen, en liten droppe alltså. Ja då, han är nu i form.
2: Har du ro?
1: Ja, ja, ja.
0: Ja, jag trodde att han var värre än en fjällgeit eller?
2: Ja, lite en... Det är en dubbelmotor stilt i V.
0: Okej.
1: I V-formation.
0: Men ja. Det är inte länge för att ha en sån som fär runt om matta och tuslar du eller, tänker jag.
2: Åh ja, det är nog noken år ändå då.
1: Det går fort, säger jag.
0: Jag syns det är förfärligt irriterande att sådana ting inte kan vara i fred. Att folk ska knusa en ting till 25 000.
2: Ja, det syns väl egentligen hela bygden.
0: Ja, men
1: det
0: är inte
1: det råd att få
0: tak i. Kan det då?
2: Hjälp.
0: Vet du, Jörg?
2: Nej, jag vet inte nu.
0: Som vi går glada ut med nummer och namn.
2: Nej, jag vet bara att det inte var mig.
0: Ja.
1: Ja. Nej, folk har för lite att göra på.
2: Ja, det är helt sant. Detta är ju unödvändigt.
1: Till och med knusar ute på politiet.
0: Ja, så har det här varit på skolan och det, så det är forskjelligt som sker.
2: Det har varit väldigt mycket det sista.
0: Ja, men det är bara att sätta upp kamera överallt.
2: Ja. Nej, men det är väl det att det har inte lov att vara upp så mycket.
0: Ja, men det är så uppförelse fint. Det är ingenting att frukta.
2: Nej då.
0: Jag sa ugglar i måsen, där får ta följarna.
2: Ja.
1: Plus moms.
2: Nej, jag hoppar nog att få tak i dessa folkar. Det kan inte hålla på sånt.
0: Nej, det går bara inte.
2: Nej.
1: Det blir villigt den så snart då.
0: Villigt är den så. Nu är villigt är den så på spörsmålfronten också här.
2: Ja.
1: Nu ska vi in på Knut då.
2: Knut då?
1: Ja.
0: Ja. Knut Ingebjörn.
2: Ja, det var nog en här.
0: Ja.
1: Ja, men kallas knuta, det här bör du nog kunna då. Det här är ja. Grundläggande fag.
2: Ja väl.
1: Kallas slags knuta är four in hand och enkel och dubbel vinsor.
2: Hä?
0: Four in hand, enkel och dubbel vinsor.
2: Ja, det är slipsknutare.
1: Det är nu jag reser på.
2: Ja. Men ja, jag kan en. Och det är hellre det. Jag kan enkel och dubbel då.
1: Ja, och den har inte varit löst ändå.
2: Ja, ju då. Jag knyter slips.
1: Och du gör det?
2: Ja,
1: det
2: är ja,
1: sant.
2: Ja.
1: Visst du har fått en knute så häller du någon.
2: Nej, jag har inte samma knuten i 10 år. Jag har inte rätt.
0: Han blir harare och harare.
2: Dregen och mer om att det. Nej, du. Jag knyter slips är inte problem.
0: Slips är sånt som brukar tidigt på kväll.
2: Ja, jag syns det är nog pussig. Så alltså, här ska du fira kvart och så fyster du här och trear en lucka över huvudet.
0: Ja. Jag var på sån, för några år sedan var på sån slipsknuteseminar i Alexandria.
1: Var du det?
2: Var det gutteklubben grej som hållt
0: det? Men det var ju samma helg där det var sån bra ett stickeseminar med vägväsen så det gick ju till pisigt.
2: Allihop slår ut.
0: Mm. Ja, det är många slags seminar. Det blir väl slut på sånt nu i coronatiden, tänkte jag.
2: Ja, det är inte mycket av det.
1: Folk får inte rejse nu, vet du?
2: Nej, det är lika grej.
0: Du, kan det vara för kvinnfolk som spelte en roll med figuren Ali Reza?
2: Nej, det var inte folk.
0: Ja, hon fick sån slag på. Hon sa hänger lite på när hon ska...
1: Ja, på grund av detta?
0: Nej, det var inte det, men hon fick en sån drypp eller något. Likadant så bara ett lamm lite sån.
2: Nej.
0: Är lite mörk, ej.
2: Hon var på bitte lite som komiker.
0: Ja.
2: Hva heter det? Hun,
0: Nei, bare jeg lurte på.
2: Ja, men vent nå. Hun var jo på den her Solveig Kloppen.
0: Hun hette Ali Reza da, då, som figuren.
2: Ja, hun heter...
1: Du ser hun før deg.
2: Ja, bittelite.
0: Tipp, tipp, tipp, det sa hun. Hvem som var som gikk til skolen?
2: Lisa.
0: Ja, hva heter hun? Lisa?
2: Lisa Tønne.
0: Ja, ja. Ja. Visst pokker den, da kom det ut.
2: Ja, hun var på Solveig Kloppen, hun nå en kveld da.
0: Ja vel.
2: Ja.
0: Vet du, hun fikk et sånt som var at hun er helt skjeve, det henger litt sånn.
2: Ja,
0: ja.
2: Det visste jeg faktisk ikke, men når du sier det, så ser du det egentlig godt.
0: Ja.
1: Ja, men det er noe fint,
0: det her. Du gredder det noe fint, Jon, du kan få starte glasslippene igjen, Bjørn, det gjør det du skal, du.
2: Ja da, jeg misunner ikke dere som sitter borte, ja, Jan, jeg var der nå i sted, der var, på Hittbygget der, så var der 31,1 inni.
0: Ja, men det her har nettopp gått under 40 nå, så da er vi begynner vi fornøyde.
2: Ja, ja.
1: Det er noe for et snev av syden.
0: Det er betongvegger, vet du, det blir oppvarmet så.
2: Vi skal gjøre fysisk arbeid i tillegg.
0: Men det blir jo investert da i neste veke med sånn, vi må stå på og takke, hva du kalte det, Svein? Aircondition.
2: Ja, jeg var nede på Biltema og kjøpte i sted, sånn at vi setter foran disse her elektriske skaper på maskiner som sånn skulle gå.
0: Ja, men det bare, det bare pokker enn det at du da bestemmer deg for å skal ha dette her, så det, har alle gjort det, og lager deg jo temmelig for å få snutt deg.
2: De har på Biltema da.
0: Ja, har de det, ja?
2: Ja,
0: enn som
2: det var ganske mye igjen.
0: Aircondition?
2: Ja.
0: Ikke bare sånn vifte?
2: Nei, det var aircondition. De hadde en til 2,5 og en til 3,5.
0: 3,500?
2: Ja.
0: Ja, vi får se på det. Vi influenser
2: ja,
0: neste
2: år. Ja, men det, den funket.
0: Ja.
2: Du fikk han etter 16 grader, og han var beregnet på et rom til, var det 18-25 kvadrat.
0: Å ja, men da er det glimrende her i Nordfjorden Radio Råd, for jeg hette, sette av bingo, jeg sette omtrent netto.
2: Ja, men vet du hva, jeg, da anbefaler jeg en sånn, en. Det jeg så, jeg har ikke... Men han ble i hvert fall ganske kald i luft.
0: Ja, hvor er plaget det der? Nå her og væren og i små rommene, og spesielt om sommeren, blir oppvarme veggene her, vet du, i betongen.
2: Nei, dette vet jeg.
0: Det er greit, du, Knut. Takk for din infoen om, da skal vi skal anskaffe oss til over helgen, tenker jeg.
2: Ja.
1: Det er helt annet hverdag her.
2: Ja, men kan jeg reise inn i morgen? For det kan hende tomt over helgen, men det var masse igjen.
0: Må ta vare på medarbeideren, så ikke jeg renger vekk under sending.
2: Ja.
0: Finner igjen Svein i en våte flekk ut med miksepulten her. Det går ikke, vet du.
2: Nei, det går ikke.
0: Det er greit, du. Ha det.
1: Ha det godt,
2: ja. Ha det bra.
0: Det var Knut Inge, og vi fortsetter og videre. Kan du, du kan få lov å annonsere eller si at du skal ikke si hvem som skal spille, altså. Men det er inngangsspørsmål litt her, ikke sant? Han er kjent og kjære artist. En eida venn ditt har vært her ofte i operahuset. Da.
1: Han har det. Ja, det er ikke så lenge
0: siden. Ja, ikke så forferdelig lenge siden heller.
1: Har du spilt han vel nok?
0: Ja, han spilte faktisk siden jeg er der. Du, Svein, telefonnummer er da 578-60-660. Hvem er det som sønger og spiller en fin sånger som mange vil ha til en spesiell dag?
1: Ja, den er velbrukt.
0: Ja.

0: Der var bror Valsen ferdig. Har du noe sånt? Eller er ikke du gifte?
1: Jeg er ikke gifte da.
0: Ja.
2: Åja, nå...
0: Ja, det var, det var en dame som var gifte. Hva du heter?
2: Inga Sandan.
0: Inga Sandan, ja.
2: Fuglestrand.
0: Og Fuglestrand, ja. Det er barnehagetanta.
2: Ja.
0: Ja.
1: Hvor går det i barnehagen da?
2: Det går fint.
0: Nå er det normale tilstander igjen.
2: Neste.
0: Ja. Ja, er ikke det kjekt da?
2: Det er kjekt. Hvorfor det var det sånn?
0: Ja, det må det være.
2: Ja, det håper vi.
0: Og så kommer da spørsmålet. Hvem det var så sång til og så fint?
2: Det var Halvdan Sivertsen.
0: Det er en som vi liker, vet du.
2: Ja,
1: han er dyktig han i sitt fag.
0: Ja. Du var gifte, sa du. Husker du, var det Mendelssohn, gode gamle du hadde du når
2: ja.
0: Du...
2: Eh? Ja, det kan jeg huske. Det er 42 år siden, så det vet
0: du. Ja, men vi husker han og Solenge.
2: Ja, ja.
0: Det er jeg og var i 78, du.
2: Ja.
0: 29. april.
2: Ja, 10. juni her.
0: Ja, du var sent utrugget. Og det har gått bra?
2: Ja da, det har det.
0: Ja. Og nå er det beste mor til 32, holdt jeg på å si. Det er ikke så mange, men...
2: 5.
0: Ja. Men det går fint.
2: Ja.
0: Du er ikke holdt det beste av, vel?
2: Nei, da, det er ikke
0: stendt. Ikke enda?
2: Nei.
0: Hva tid blir det, kan du slutte jobb, da?
2: Det vet jeg ikke. Det er helse som bestemmer.
0: For en, du er ikke 67 enda?
2: Nei, da, det blir bare 63.
0: Ja.
2: Ja, jeg vil si en igjen da.
0: Du var gift, du var 21 år, du da.
2: Ja.
1: Du var litt sånn på høvdrekning, du da.
0: Ja.
1: Hva du sette grubla på?
0: I min ungdom så reiste jeg rundt og sette frukt og potet og sånn, og da var det om å gjøre rekning i høvd, og da rundet vi alltid oppover.
1: Ja. Som god selger er.
0: Ja, det kan vel berette om kjempetemperaturer i gløppen, tenker jeg.
2: Ja, det er vel 5-6-20 nå.
1: Det er noe rikeslig.
2: Det er nok, ja. Men jeg skal ikke klage.
1: Det er like å klage når jeg kommer på den temperaturen, uansett.
2: Ja, det er ikke... Men det er noe fint.
1: Men det er noe meg.
0: Du vil ha min rett til å klage.
1: Jeg vil ha min rett til å klage, ja.
2: Ja, det har vi.
0: Ja, nei. Vi går og klager oss, stygge vær. Da må vi klare dette her, altså.
2: Ja.
0: Nå har Svein fått oppbøk, altså. Jeg håper ikke det kommer ut i traileren, og da blir det en fryktelig bryke her med oss.
1: Da blir det bra.
2: Ja, de har vel glas åpne
0: oss. Er vi nett til det i dag?
2: Ja.
1: Jeg ser ikke noe igjen av oss.
0: Vi har fullt av kasse med bingo-blåttestående. Vi er redde for at vi skal ta fyr.
2: Ja, det
1: skal
2: bare
1: se. Men det er jo store gevinst, da.
0: Ja. Ja, er lenge siden du har vunnet på bingo, da?
2: Ja, det er lenge siden, ja. Spiller nesten hver onsdag, men nei.
0: Er det en gjeng som sitter i lag og spiller, eller?
2: Ja, vi er en par trist ikke.
0: Ikke noen vinner dere?
2: Nei, helt oppløst.
1: Nei, jeg ser så lese i seg tal, altså. Det er ikke til å tro.
2: Ja, bare eier som vinner.
0: Ja, det er litt oppløst at en kjøper feil bøkker hver gang, altså. Det er ikke bra. Men så, plutselig.
2: Ja.
1: Så snur det, vet du. Da er det bare ingen gloppe som vinner.
0: Mannen, var han hjemme i kveld, da?
2: Ja, han ligger her i stolen.
0: Hallo?
3: Hallo, ja.
0: Det var han, ja.
1: Han har ikke sovnet.
3: Ja.
2: Nei, det er litt tidlig.
0: Ja, jeg hører denne radioen på. Sitt og hører på radioen.
2: Ja.
0: Men er han i arbeid også enda?
2: Nei, han er pensjonist.
0: Ja, det ser du. Vi er omtrent hjemgamle, han, tror jeg.
2: 68.
0: Ja, det er helt likt. Men snart 69, da vil jeg si. Jeg tror han er 52-modell.
2: Ja, det er han. Du husker.
0: Ja.
1: Jeg blir helt satt ut her.
0: Jeg sa 52-modellen, det var litt så som så deg, altså.
2: Var det
1: det? Men, jeg fant
0: det
1: ikke.
0: Det var 51, da var det lite feil.
2: Åh,
0: så fatt. 52 var litt kingboltene ble slettene på forskjellig. Ikke sant, du, Hans Inge?
1: Ja, da, det kan jeg gå god for, vet du.
0: Nå kommer han og synger med noen utrolig vanskelig spørsmål.
2: Ja, det må han gjøre.
1: Ja, det er ingen penger. Den amerikanske dollaren, den har du vel kontroll på?
2: Nei, det har jeg ikke.
1: Har ikke du?
2: Nei.
1: Vet du hvor mange cent En amerikansk dollar består av, va?
2: Nej, men jag vet inte. Jag vet inte det.
1: Det är ett runt tal.
0: Ja. Det är 10, 20 eller?
2: 10.
1: Nej, vi må nog lite mer.
2: 20.
1: Och det är bara att fortsätta.
2: 30.
1: Och när jag ändrar längre.
2: 40.
1: Nej, du måste ju komma en halv
0: procent. Gå helt till topp, du.
2: 100.
1: Ja då.
2: Åh, jävlar. Då ser du.
0: 100 cent, ja. Men nu har det en president så tror jag har pejling på något som helst.
2: Nej, det
1: jag har lagat dävelskap, det får han inte.
0: Ja, jag har lagat dävelskap, det kan han.
2: Fask alltså.
1: Det är våldsom än det.
2: Lite våldsom kvar.
1: Ja. Aminosyra då, vad är det för något?
2: Aminosyra, det är något som vi brukar när vi i maten. Eller
0: är det också en brukar i maten? Hans Inge, stämmer det?
1: Ska vi tjocka det?
0: Han fick en hosteby så han kom ut att börsbolla och ramlade på hitt sidan.
2: Nej, det var inte det.
0: Nej, jag vet inte det, men...
1: Det är organisk syre.
2: Organisk syre.
1: Så är byggesteina i proteina.
2: Ja, ja, ja.
0: Du, huskar vi han presidenten? Jag kan inte säga att han var pen då, men han var president då i Frankrike på 60-talet, nästan hela 60-talet.
2: Ja.
0: En höger med gröna kläder, huskar jag.
2: Ja, vad är det för namn då?
0: Svar. Jag måste börja med mannen, det vet han alltså.
2: Nej, han ser det för som han huskar. Så
0: det... Charles.
2: Dickens.
0: Charles de...
2: Charles de Gaulle, eller?
0: Ja, ja, ja, ja.
2: Ja, ja, så där.
0: Hjälper lite på vej som sa jänta så går det här.
2: Ja, den är det
0: till. Ja, vi må hjälpa lite grann.
2: Ja, då.
0: Ja. Ja. Men vi tackar dig för att du ringde in.
2: Ja, tack för det. God helg.
0: Ha en god kväll, bägge två.
2: Ja,
1: ha det. Ha det gott.
0: Det var Ruttfuglestrand.
1: Ja. Det står bra till där inne.
0: Det står bra till Gloppen, det är käckt att höra. Flyer från Gloppen, det är hjärtligt välkomna att ringa in. Och oavsett hur du är än ikväll, så ska vi se om vi kan ringa in och prata med dig.
1: Om du högt eller lavt.
0: Till oss här. Ha?
1: Ja, men högt eller lavt.
0: Högt eller lavt, liten eller stor. Då ska vi över till nästa spörsmål. Lite här, man har levt en stund tror jag för att veta kanske, men den är en känt och kär kar då.
1: Jag hade några slagare han där.
0: Hade några plötta slagare han. Men nu ska han sönja genom gamle kärsten. Det må vara speciellt sikkert.
1: Jag tror
0: nya kärsten var med och sång faktiskt.
1: Det är nog lite speciellt.
0: Då kan det alltså sönja och spela här 5, 28, 60, 660.

0: Ja då.
1: Då är vi alltså ingen här ifrån Trivselkörn och vi sitter hel i helspänn och lurar på vem det är all värre så ringer in.
2: Ja, det kan du lura på dig.
1: Och det var självaste äldre Mo Överlid.
3: Självaste.
2: Självaste.
1: Ja. Och svaret var?
2: Kari och Ivar med oss.
1: Ja.
3: Det må nog vara
1: det var, jag tror inte det var Kärnia som var med. Det hör inte sån ut faktiskt. Men det var Ivar med oss vi ville fram till då.
2: Ja, det var nog han Ivar.
1: Men det var jag märkte när han sång, god diktion han hade på texten. Det var inte råd att missförstå ett enas ord liksom. Han var väldigt flänk med det. Texten. Ja. Texten var fram.
3: Ja, duktig har han det.
1: Vad är dagen text för dig, du äldre?
2: Fint var.
3: Det må vara lite mer än det.
2: Nej.
1: Det är helt det.
2: Ja, då är det helt grätt.
3: Och så kort och grätt.
1: Ja. Men du är nog klar till att svara på några spörsmål.
2: Ja, men det är lite vanskligt, tycker jag.
1: Ja, det är många som har rått ut till nog, ja.
3: Tycker du vi är vanskliga då?
2: Ja, jag syns det. När dollar, för exempel, jag har inte peiling.
3: Du sa, var du så bereist, det?
2: Ja, men jag har inte brukt dollar där jag har varit.
3: Har du fått dollarglis heller då?
2: Nej, jag tappar vid dollarglis.
1: Det var jag heter Liv Arnesen. Kan hon dra på med?
2: Liv Arnesen.
1: Hon nådde... Kaffe mål nådde hon i 1994. Det var inte så hett akkurat.
2: Nej, hon var på enta polan.
1: Ja, var det den gröna eller röd?
2: Den gröna eller den röd. Jag var inte syre i Nordpolen och pappa.
1: Ja, vad tror du då?
2: Det må vara Sydpolen.
1: Nej, det är helt rätt.
3: Där har inte du varit.
2: Nej.
1: Vet du, då är det pola på batteri också.
2: Ja, då är det vart.
3: Det är lite närmare.
1: Ja, och då är det om att göra att du inte är bort på den röda först. Är inte sant, Svein? då går det galt. Nu sitter han här, han naboen din nästan och ska svara.
3: Jag ska inte svara.
1: Spörja dig om något. Ja, ja.
2: Ska han svara?
1: Han ska spörja dig om något.
2: Ja.
3: Ifrån det gyllene året 1980.
2: Åh, herrligt.
3: Melodi Grand Prix. Hva heter sågningen som snurrar på barten då?
2: Då heter han Olav Steggen.
3: Heiter han det fremdeles?
2: Det heter han nok.
3: Det er helt rett.
1: Ja.
3: Var jo vanskelig, tykte du?
2: Nei, det var nok ikke det da, men... Det du vet, det vet du. Men så etter aldri du kjører på det, selv om du vet det. Når jeg satt og hører på... Jeg fikk... Han Knut fortalte ikke hvem det var slags melodi. Hvem som sung den melodien som han ringde inn på.
1: Ja, det var Henning Kvitnes.
2: Det sa han slett ikke, nei. Han
1: ja.
2: Ikke, nei. Det er jeg helt sikker på, for jeg så ikke noe jeg har hørt på.
3: Du har hørt først
1: med, ja, men han har sagt det til en av Svein.
2: Ja, det kan godt hende.
1: Ja, Svein er så streng, så bare tykjen altså, så det trenger ikke du lurer på.
2: Men han sa ikke det når han var på luften.
1: Nei, det er vår feil.
2: Ja, riktig.
1: Ja, ja, ja.
3: Vi skal ta det inn over oss.
1: Vi skal ta det inn over oss, så det får ikke søv i natt, rekner jeg med.
3: Vi satser på å bli bedre neste gang.
1: Men, da er Eldred, får du ha en god helg?
2: I like så, det må dere med ha.
1: Ja. Ha det godt.
3: Ha det godt.
2: Ha det.
1: Og nå skal vi gjøre noe motsatt. Nå skal vi... Ta en telefon ut för att köpa stora ting, Geid.
3: Ja, otroligt stort.
1: Ja, det är våldsamt. Och vi får mer grejer på det. Vi är nyfikna. Ja, vi är nyfikna när vi ser sånt, vet du.
3: Ja, det är överskriften, vet du.
1: Det är överskriften, vet du. Det är helt otroligt. Kan vara stor. Önskedrömmen har gått i uppfyllning. Kanske. Eller var det önskebrunnen?
3: Önskebrunnen. Tänk att det är en önskebrunn.
1: Ja, det är oerhört. Men vi ska snart prata med en kar som är känd för att vara blida. Stort sett.
3: Jag tror inte jag har sett han sur och något tid.
1: Nej, det är för väldigt sjelden.
3: Ja. Att det glömmer nog fort.
1: Ja.
3: Nej, det är en livlig kar.
1: Ja, det är en livlig kar. Han passar säkert till jobben. Kan vi ha med oss?
0: Kjenner du, er Alf Reidar Myrstad?
1: Alf Reidar Myrstad, kan du ringe til oss for I kveld, da, skal du?
0: Ja, det kan du si.
1: Er det for å skryte at du har vært rektor på gymnasiet, eller?
0: Nei, det var, nei.
1: Men stemmer det ikke der?
0: Ja, det stemmer. Dette ikke noe aprilspøk, vet du. Vi kom langt ut I juni, så dette kan ikke være noe aprilspøk.
1: Og du har hatt det. I have a dream. Hva tid sa du det?
0: Nei, det har han vel sagt over til, men det har ikke vært akkurat enda på rektor, det som ikke vittig på da.
1: Det stod der på Fjordbladet, men da det vel sant?
0: Ja da, det sant.
1: Alt vi leser, det tror vi.
0: Ja da, nei det klart når jeg så den stillingen var ledig, så søkte han på den, og det klart at da laget han seg en drøm da, der en...
1: Ja, det blir vi først...
0: I funksjonen.
1: Nå skal vi være litt alvorlige, så vi med oss en rektor. Og da, nå må vi si det at vi ønsker deg lykke til med jobben, da.
0: Ja, tusen takk.
4: Da tenker du
0: ja.
4: Klarer fint.
1: Dette klarer du fint.
0: Ja, jeg må bevise det, da. Når jeg har fått stillingen, så må jeg...
1: Hvis det noen du lurer på, så skal du være redd å spørre igjen. Vi kan Nei. Svare.
0: Ja, det bra. Det kan godt hende. Jeg trenger noen gode råd på veien, vet du.
1: Ja, det ikke godt å vite.
0: Ja, men, det bare å spørre en gang for mye, enn å... Og gruble.
1: Men dette blir vanskelig, du. Det så hoppet Jallis, eller hva det var så, eller Virkola, for vi har hatt en stødig kar nå en stund.
0: Ja, det helt sikkert. Ja. Det helt sikkert. Han Ove har gjort en kjempejobb og utviklet skolen I en veldig positiv retning, så det...
1: Så må bare du fortsette.
0: Jeg må bare fortsette, vet du. Det ikke noe annet jeg snakker om her.
1: Det før vi vil snakke med deg og gratulere deg med dette der, at vi vil prøve litt på kunnskapsnivået ditt opp med noen enkle spørsmål, så egentlig fensom opp med dere der.
4: Vi skjønte at det var glemt, og du leverte inn søknad.
0: Ja, da, det jo sånn det at det en del spørsmål som aldri blir stilt når jeg er på intervju.
1: Det jo det, ja.
4: Og dette her var noe et av deg, så da
1: Og da sitter vi klar, vet du.
0: Ja.
4: Da skal vi se her. Laban Seigmann, det har du god kunnskap om.
0: Ja.
4: Omtrent hvor mange år tok det fra Laban Seigmann ble lansert til han fikk dame?
1: Oh. Det er på ditt nivå, Myrta.
0: Det står jo en stund for alle det, for
1: nei. Ja, det tar en stund.
0: Sånn sett. Ja, nei, jeg tippet faktisk at det tok 30 år.
4: Du nærmer deg noe med stormskritt her.
0: Var det lengre enn 30?
1: Ja. Han fikk pepper.
0: Ja, jo det, ja. Pepper, det jo på 30, men ikke, var det 40, ja?
1: Nei, det var, hvis du litt over 30 og litt over 35, hva hamner vi her da?
0: Da hamner vi på 20-30.
1: Nei.
0: 36.
1: Ja.
4: Men det jo kanskje reelt dette der. Er ikke det?
0: Ja, jo, derfor som er det litt reelt.
1: Men du var ikke så gammel da?
0: Nei, da jeg var ikke så gammel.
1: Nå du 51 år?
0: Nei, 52 det vel.
1: Ja, men kan ikke du nå være enig for en gang skuld?
0: Ja, en god hjemrekning, så jeg glad ikke hvor gammel jeg
1: Du har fylt 52, ja.
0: Ja, da, det har jeg.
1: Siste året, jeg vet du hvor sånn tillitsvalgt det er?
0: Ja.
1: I 9 år, 8 år?
0: Ja, jeg fikk et engasjement i 2008, høsten 2008, som var et spleiselagmiljø av Utdanningsforbundet, også Fylkeskommunen. I 2008-2009, og så ble jeg valgt til hovedtillitsvalgt å starte opp med det i 2009.
1: Ja.
0: Høsten 2009.
1: Jeg forstår det sånn at det ser positivt ut med søknader til skole til høsten.
0: Ja, det veldig bra. Veldig bra søknad, og det noe veldig kjekt. Da. For det er noe det som kjekt når jeg får fylle opp skolen med ungdommer som der og lager litt liv og røre. Nå har vi jo hatt en periode bak oss med sånn koronatid, og nå har jeg vært ute I Måløy og vært nesten alene på skolebygd av og til, og det ikke noe særlig.
4: Nå kan du ikke at jeg bor hjemme.
0: Skolemann.
1: Nei, det ikke.
0: Ja, nei, vi kunne noe for så vidt ordet hjemme, men så skal det noe være en kvann på bygget da, I tilfelle noen så.
1: Og så såg jeg det når folk fikk vite at du fikk stilling, altså søknaden, måtte de ha en klasse til, var det så?
0: Ja, det klart, jeg jo elektromann, så da måtte jeg jo premiere meg I klasse... Han Ove har premiert meg med klasse X.
1: Jeg såg det, jeg har fått deg ekstra, hva jeg tenkte det. Ja,
4: en tillitserklæring.
1: Ja. Men før du begynte i skoleverket, du var jo headhunter ute i skolegreier fra Hestenes.
0: Radio. Nei, jeg søkte på den jobben også.
1: Søkte du da, ja?
0: Det gjorde jeg. Jeg var sensor på elektronikkbiten som gikk på feilsøking og sånne ting på VG1 elektronikk, som det heter. Nei, VK1 elektronikk, som det heter den gangen igjen. Og så var jeg veldig heimevern og hadde noe grunnkurslederskap og noe styr, hadde noe leksjonsgreier. Og da kjente jeg lyst til å drive og undervise og lære andre. Og da søkte jeg på lærerjobb da i 96. Og fikk stilling som... Da tilsetter jeg 3 stykker det året. 2 fast, og så var det en dame i et vikariat det året.
1: Men er rektor, han er ikke inne i skolerommet og er lærer vel?
0: Ja, det er i hendene som gjør at han tar et tak. Han også. Ja. Hvis det er behov for det, og det passer med fagkombinasjon, og at det kan bidra med noe, så gjør han det hvis det må da.
1: Det er vel mye administrativt, tenkte jeg.
0: Ja, det er noe sånn overordnet leying, kan du si, altså at den på en måte har, ja, tenk, altså det handler mye om strategier, det handler om budsjett, og det handler om økonomiske rammer, og det handler om tilsetting, og...
1: Det skulle hatt et humorfag også!
0: Et humorfag, ja, skulle hatt det.
1: Ja?
0: Jeg har cirkusling på folkeskolen, men jeg får litt innpast her.
1: Men dere kan vi stille som lærere.
0: Ja, dere burde jo vært litt nærmere. Sånn humorlinje.
1: Humorlinje, ja. Dønn seriøs.
0: Ja.
1: Men da er du faktisk du med på trekningen senere i kveld, du. Av bingo, du vet ikke, en bingo-blokk ser ut.
0: Ja, det vet jeg.
1: Det er forholdsvis enkelt, det er fra 0 til 90, så du slipper, og så slipper du å legge ihop.
0: Ja. Du slipper å legge ihop, ja. Ja, men det er bra.
1: Ja.
0: Ja, men det er veldig bra. Bingo er veldig kjekt,
1: da. Vi får se hva det går. Det spiller ikke du, da?
0: Jeg vil spille av og til. Nå har det vært litt sånn... ja, det er av og til, men nå er det... vi spilte her faktisk i koronatid. Så hadde vi en kveld vi spilte bingo, men det går av og til en stund i miljøen.
1: Ja.
0: Det må jeg innrømme.
1: Nei, men Alfred, da vil vi i hvert fall ønske til lykke med den nye jobben din.
0: Ja, takk for det, du. Takk for det. Kjekk om jeg ringde på.
1: Ja.
0: Hør hvor det gikk med meg.
1: Ja, det... Vi må alltid prøve å få tak i deg, så... Jeg fortjente det.
0: Ja, da.
1: Ja
0: da.
1: Det klarte vi nå. Nei, men flott. Vi går ikke nok.
0: Ja. Flott. Kjekk å høre på dere.
1: Ha det, du.
4: Hei.
0: Ha det bra, ja.
1: Det var nye rektoren på gymnasiet, som vi sier da. Det heter veldig, på finere heter det vel. Det heter, jeg kaller det Eids gymnas, det forholdet.
5: Vi gammel laks, du vet.
1: Ja, ja.
5: Da går vi med det.
1: Ja. Da var det altså... Litt uten å få kjøreplaner dette der, men...
5: Ja, vi har nå hentet oss inn.
1: Nå skal vi ha en som har vel rekord i å konserte på en dag, tror jeg, omtrent.
5: Ja, hvor mange var det?
1: Det var i hele Vøle. Og han har fått med seg opp i Amkroche nå. Kom, sett deg i Amkroche min. Hvem som sønger den? 5, 7, 8, 60, 660.

0: Ja, då är vi in igen härifrån Trivselkörna och det var en Karlsson-sång. Ja, ska vi kalla det en sång, ja.
1: Ja.
0: Ja, prövde jag för.
1: En livlig kar, ditt dag.
0: Ja, livlig kar. Jag hade i Böle med koncerter. Men kan heta? 5, 20, 8, 6, kan heta så Kunstnär. Han har ju ett namn utnom det och sån utnom.
1: Samson Raketto.
0: Vanlig namn. Han uppat kallt lite. Nu kan uppfytas, ja.
1: Ja.
0: 5, 20, 8, 660. Det är väl kärlek om det stoppar nu. Bingo Blotch och så fantastiska kruser vi har fått nu. Här i närradioen. Det är många som går bara
1: och trippa ut
0: och få ett napp i det. Det är stora, flotta saker, du.
1: Det är det.
0: Det är så dag underhållning i kväll. Hans Inge Lien och Jon Råröjen. Och vi sitter och väntar på att Sven nu ska få in en. Och han har allerede fått en på tråden.
1: Det är inte säkert att han släpper in till oss.
0: Ja, då är det kring folk.
1: Mest sannsynligt då.
0: Ja, det är väl helt sannsynligt. God kväll.
2: God kvällen.
0: Kände vi med oss?
2: Det är
0: Jorun. Det är Jorun Björvde, ja. God kväll, god kväll.
1: Kan vara du skulle fram till?
0: Hä?
1: Kan det vara vi skulle fram till?
2: Sputnik.
1: Som också hette?
2: Han hette Knut T. Storbuk Ås, tänkte jag.
1: Har du varit på koncert med henne?
2: Nej.
1: Tack och pris, ska du dig. Jag tror du hade likt att vara på koncert med han där.
2: Ja, det hade säkert gått väldigt fint, ska jag säga dock.
1: Tänk att jag kommer och spurt dig om det där. Sätt dig i armkroken, min.
2: Ja, men vet du vad? Jag likar mig väldigt gott i armkroken, jag också.
1: Samma armkrok?
2: Jag ska köra på stille med några andra spörsmål.
0: Ja, Sputnik, jag har faktiskt ditt mena och gjort då. Hästskoklubben vår arrangerat i Norges mästerskap, så var han sån
1: sensor?
0: Nej, han var med och kastade, för han var sån var i programmet i Norges mästerskap, så gick på TV Norge, huskar du det? Små sportar, det var för exempel Ola Bilöp spytte sån Morellestein
1: och så, ja, men det hade han grända det,
0: ja. Och så kastade hästskok, så han Sputnik med och så lärde jag liksom att jag upplyckat det och lära honom att kasta hästskok.
1: Ja, hur det gick.
0: Helt utrolig. Du kunde inte finna något som var mätare. Men de var ju lika hopplösa till det som något annat jag hållit på. Ja, kan du säga, Jorun?
2: Nej, jag är lite bortrest idag.
0: Är du det?
2: Ja, det är så mycket.
1: Hur långt är du kommer då?
2: Nej, jag sitter framdeles i stovet med då. Ja, jag är hemma också, men det är liksom... Det har varit så mycket meldingar nu att jag går lite av styr.
0: Nej, men vad det är då?
2: Nej, det är nog hyggeligt det, men... När klockan blir 10 fredagskväll så är det nog så nära radio som gäller mest för mig.
0: Ja, då måste du till att känna alltså.
2: Ja, jag må börja ge besked att det är nu alltså.
1: Nu känner du också ringer tid?
2: Nu är jag inte fullt och ledig för efter midnatt alltså.
0: Ja.
2: Ja.
0: Och då var det lite sinte meldingar upp.
2: Nej, det jag får nog ta det så alltså, det är det.
0: Ja.
2: Jag brukar inte så väldigt hört om det.
0: Nej.
2: Jag sitter pockar inte med telefon, urskyld. Jag sitter inte med telefon i handen att det inte var tid, nej.
0: Förnuftigt. Nej, det må vara klart.
2: Jag vet inte, jag på du, jag kan hämta post och jag får själv utan att ha med telefonen jag alltså.
0: Och du säger
1: det går helt bra alltså.
2: Ja, vet du vad.
1: Här är som att sitta klar och finna fotgängare av en gång utan att ha med sig telefon.
2: Herregud alltså. Du ska ju se på vägen men det är kvitt upp med att jag har fält för att gå på där. Det är ju inte under telefonen du ska se på det.
1: Det får man ju lite högre och lite vänkstråk.
2: Ja, det gör vi också. Ja, ja.

0: Ja, og ta med hilsing til gamle landet mitt. Det var fremført av...
1: Det var han Johannes Klettevik.
0: Det var helt korrekt.
1: Ja, visst var det det.
0: Det er hun Solgrunn Leivdal som visste det.
1: Ja, visst var det det.
0: Og du visste det med en gang?
1: Ja, det gjorde jeg faktisk.
0: Sette mannen noe her på?
1: Ja, dette visste ikke han.
0: Dette visste ikke han?
1: Nei, det var... Vi bommet på en før i dag også, etter så sånn han, men jeg husker ikke hva det var, han nummer to da.
0: Fritnesen?
1: Gyllene tider eller noe sånt.
0: Åja, ja, nei, det var svenska, det er ikke så nøye med.
1: Ja, ja, nei, det skal ikke ha noe med å gjøre nå, vet du.
0: Det kan ikke vi ha noe med å gjøre på en god stund.
1: Ja.
0: Hva temperatur kan vi si oppe i Leivdala i dag da?
1: I dag har jeg vært veldig vant altså. Jeg tror det har vært en 26-27.
0: Ja. Det er rikenslig.
1: Ja.
0: Og nå i kveld, det er opp under 20, tenker jeg.
1: Skal se, vi har 16,5 her nå.
0: Åja. Ah, du kjenner da noe trekk der om kvelden, når sola går ned igjen?
1: Ja, det er nordavinden, nordøst, der jeg kaller det. Den teker litt her oppe. Litt formiddagen også, den faktisk, den står i den retning.
0: Det er godt å kjøre seg ned litt.
1: Ja, det er en herlig plass her oppe, litt.
0: Det ja, det er fint.
1: Men det er masse snø, og det greier jeg aldri å vende med.
0: Er det ikke snø nå, vel?
1: Nei, men ja, de får han fort den siste som kom
2: 16.
1: mai var her snø. Jeg trodde jeg så siden jeg dro fra gardina.
0: Jeg gikk jo la deg, jeg hadde prøvd å stå opp igjen da.
1: Nei, det var fristende.
0: Ja, men det...
1: Jeg gikk breitebilen over Stigdal, det var faktisk det jeg våkna av, altså.
0: Ja, men det er ikke så sjelden at det er snø i mai, egentlig. Det var så langvarig kaldt, det er det som var sjelden.
1: Ja, det er nok sikkert det.
0: Ja.
1: Ja da.
0: Men det er jo mye...
1: Jeg hadde besøk av feierne, jeg var med grunn veldig spent på hvor det gikk, da. Jeg har nå fyrt ganske mye ditt året.
0: Var han fornøyd,
1: men
0: det?
1: Men det var fin type, da var det veldig fornøyd. Da kan jeg fyre ikke mye.
0: Ja, vet du, fyre tørre god ved.
1: Jeg brente en god del, ja, tørr ved det våre, men så altså, brente en del fyre, og det lager han litt aske da.
0: Han Haldor er vel flinke med ved da vel?
1: Ja da, det er altså, jeg har alltid hatt riktig god ved, så det er ikke noe i veien med det. Men fyre, så er det før i tiden, i alle fall hjemme, så jeg vet om at det sota veldig.
0: Ja. Jeg var opp der til dere nå i veka, levert noe bingoblodt, og da så jeg noe interessant, husker du det?
1: Ja, det var folkevogna våre.
0: Folkevogna der, det har jeg altså folkevogn for 19...
1: 62.
0: 62, oi, oi, oi, oi. Ja. Han så veldig flott ut.
1: Ja, det var så dum jeg ga den vekk.
0: Har du gitt den vekk nå?
1: Ja, jeg hadde en gammel Mercedes, og så hadde vi en gammel folkevogn, og det er to eldste bondevogna våre, og der fikk hver sin bil.
0: Ja, ja, men han stod nå, han vekk nå i går da, eller?
1: Nei, han står her. Og Kristine så fikk eierne, og hun... Han har helt på gått på skole nå, da. Men hun skal få ordnet det og sette sammen. Det er bare litt ytre skade på nå. Det hadde han faktisk før jeg fikk han opp.
0: Husker du?
1: Men det var første bilen han hadde, da, og hadde her oppe. Og Ranvei søstre, da hadde vel en bil i lag. Da, i, ja, jeg kommer i 64, da hadde jeg i alle fall den bilen der.
0: Sånn
1: i 60, da.
0: Vet du, da koster det sånn folkevogn, kan jeg tenke meg rundt 20 000.
1: Ja, vet du.
0: Kanskje litt mer. Og Svein har ristet på høyde, 15 000. 10 000.
2: 63 koster litt over 14.
1: Litt over 14.
0: Litt over 14 får vi inn på høyeste hold her.
2: Ja.
1: Ja.
0: Kan dette være så prater han nå, du?
1: Nei, det var han alder.
0: Ja, han er. Han er steikende skarp på han.
1: Ja, boken han.
2: Det er en orkelbok i Førde.
1: Ja.
0: Orkelbok, en kinamasjonisten, ja.
1: Ja.
3: Selger mye biler.
0: Jeg vet det er god bilting.
1: Men jeg vet ikke, jeg skal telle litt om en orkelbo. Vi har kjøpt tre biler, vi må ha henne etterpå.
0: Ja.
1: Og straks før en orkelbo sluttet, og jeg tok alltid fint imot henne, og spannerte kaffe på henne, og hadde noe annet varm mat når han kom. Så spannerte jeg. Og så før han sluttet av, og han ble syk, så kom han her, og kom altså med noen krystaller.
0: Ja.
1: Han hadde fått ut i et fjell der inne,
2: en gruve,
1: og de skulle han gi til oss.
0: Ja.
1: Jeg har nå glemt hele, helt til jeg helper nå i denne koronatiden, og rydder noen skuffer, og faen er det, så jeg skal ha meg en tur ut til noen Søfland og få noe til å lage et kort av det.
0: Var ikke Trønder han?
1: Ja, Trønder, han var fra, jeg vet det så godt, hva det heter der, litt utenfor Trønderen.
0: Nej, nej.
1: Varför
0: var det? Var? Var det? Han sa det att det var bättre god motor din.
1: Ja, var det. Det var en god fälgare också, men den varianten 412 som vi köpte.
0: Ja.
1: Det var en sån bensinslukare att jag aldrig var glad när jag löpt fram med den och köpte en Audi 100. Då skulle jag aldrig mer folk om.
4: Nej, det var du bestämt på.
1: Ja, det var jag då. Yeah. Jag tror han drog en 2 liter på milen.
0: Nej, efter folkvagnen vet du, det var lite för dåliga varmapparat i dig.
4: Det var väl på.
1: Jag huskar vi var på Storheim på dans. Och då var vi 7 stycken in i bilen här inne.
0: Ja, då hade jag inte bruk för varmapparat.
1: Jag glömmer aldrig, det var 7 skulvenänder som satt inne i bilen med Halldoron och Ove. Jag vet inte om det var flera så Karin, men det var nog.
4: Det var en plats till flera.
1: Ja, det var inte. Kan det vara då? Ove och du. En grind där, ingen grind. Nej, jag vet inte.
2: Jag
1: huskar inte det.
0: Ja, ja.
1: Det håller kär i alla fall.
0: Ja, ja. Ja. Nej, det har inte gått idag.
1: Han ändå är så kär och jag vet inte. Det huskar jag faktiskt inte.
0: Det var nog inte så god plats i baksätet på så där. 7 stycken.
1: Det var 7 stycken i folkvagnen. Det är helt sant. Det är inte bluff alltså.
4: Jag kan känna någon här bakom då.
1: Nej, jag satt bak, 3 framme och 4 bak.
0: Det är mycket små folk.
1: Det var inte rå att komma sig från stora minjan ut när för mye med drosje då, vet du.
0: Det var mycket små källor uppe i byggdarna, vet du.
1: Nej, det är inte. Det var inte.
4: Nej, men det är troligt. Alltså går bara en väg.
1: Uff, vad mig, ja. Det är sådana personer som du huskar.
0: Vet du, när unga förälskar, då går allt.
1: Ja, det är nog med det. Det är nog med det. Ja, det var inte, men det var närligt. 2 vinner den här gången, men det är nog så käckt att spela, vet du.
0: Bingo, ja.
1: Ja, det är det.
0: Nu kommer spörsmålrunden och den är...
1: Det var enkel.
0: Beinande har också.
1: Ja, det är på bomsa.
0: Johanna Halldor med dig och det är god hjälp.
1: Ja, det är henne Halldor där, hvis den ska ha råd.
4: Ja, ska vi se. När du vill ha ett lätt spörsmål.
1: Ja, lätt
4: spørsmål. Skal vi se.
0: Det må ikke være for lett.
1: Nei.
4: Nei, men det er trollkrem da, har du grei på det?
1: Hva du sa?
4: Trollkrem.
1: Trollkrem, ja, det vet jeg, det lager jeg ofte.
0: En bondekone, hva kan du det?
4: Nå vil du ha et lett spørsmål. Hva bær du bruker der da?
1: Nei, der kan du bruke forskjellige bær, men det er tyttebær.
4: Helt
1: det är det bästa. Tyttebär är det bästa på trollkram.
4: Det är säsongbaserat då, eller kan du bruka frosna tyttebär?
1: Ja, men det är äpple, mos och tyttebär. Det är lika bra alltihop. Äpple, mos. Och kavring och kram. Då har du ju trollkram.
4: Ja, men det var bestått det där.
1: Mm.
0: Ja, det var verkligen gott att du kom på. Visst du är på New Zealand, alla land har en sån nationalfugl. Kan heta nationalfuglen på New Zealand?
1: Ja, har du det? Det vet jag också. Vet du då? Ja, det heter peiling på alltså.
0: Då kan vi börja hjälpa.
1: Jag är på fuglingen. Vad ska vi se?
0: Han är säkert grön, räknar med.
1: Gröna?
0: I och med att en butik är uppåt och kallt dit här till lands.
4: Ja.
1: Kiwi?
0: Ja! Då visste du det.
1: Ja.
0: Är kiwi, ja.
1: Kiwi grön, ja.
0: Med kiwi, han skrivs med enkel V, då med kiwi skrivs med dubbel V, så.
1: Vet du, jag tänkte på när du sa det, så tänkte jag faktiskt på det, men nej, jag visste inte det, för du sa butik.
4: Jag märkte namn på en fugl.
0: Jag anar inte på om han är grön heller, det var en scout från höftan.
1: Ja.
0: Av och till så träffar jag
1: faktiskt, vi har faktiskt, vi har tänkt att resta i New Zealand, vi 2 gånger, men det var ting som hindrade. Det är faktiskt en plats där jag har lyst att resa till när tiden öppnar sig.
4: Oh ja, det är långt att resa, inte det där då?
1: Ja, men det är en flott plats där. Färöjan och New Zealand också.
4: Färöjan, kunde jag ha tänkt mig.
0: Har de rest mycket det?
1: Alltså rest en del sista 20 åren, men inte mycket. Men för den tiden så var vi inte så många platser. Vi var en tur i 1991 till Mannheim i Tyskland.
4: Oh ja.
1: Det var en fantastisk fin tur. Så var vi ned til Normandie for noen år siden, la med Kjølstaden og Sanitetsforening, og det er en opplevelse rik tur. Og da var jeg på TV faktisk derifra også.
4: Ja.
1: Så var det tur i Amerika til Kanada og Vancouver.
0: Det har ikke vært på busstur, sånne busstur rundt omkring?
1: Nei, jeg har i grunn ikke vært på det. Vi hadde i grunn meldt oss på en tur i fjor, så de hadde ned over til hva det heter, Tyrol, var det det var i fjor, det stod der, da. Men jeg tør ikke være for lang i bussen, for jeg hadde jo tatt en kort operasjon.
0: Ja, det var noe nede i Tyrol, denne greia kom ifra i år.
1: Det var det. Men det jeg tror jeg var, og det var nok løvelser riktig. Nei, ja. Vi har rest litt sånn, ja, vi har fått rest litt på Spania og England. Ja.
0: Men da, for det koser dere videre i kveld.
1: Ja, takk for det. Det
0: takk for praten, og så får vi se hva det går når vi skal til trekke.
1: Ja.
0: Det blir spennende.
1: Ja, greit.
0: Ha det godt. Hei da.
1: Hei da.
5: Det var oppe i Haldorgaren, som vi sier, men det er Haldor Leivdal. Og en fin plass forresten, for øvrig.
6: Det er fint. Flatt og fint også.
5: Flatt og fint, og store garer å slå. Og han har vært en av største bendene, tenkte jeg, i eid i sin tid. Da skal vi altså gå videre vid når det gjelder denne musikken. Kan du få lov å...
6: Det begynner å bli mye av det med temperaturen.
5: Ja.
6: Når jeg ser seg litt rundt, så er det noe sort den.
5: Er det det, ja.
6: Det er ikke det, da.
5: Ja. Disse
6: strendene der.
5: Få på seg, ja. Ja. Men hvem er det som synger denne sungen her? 5, 7, 8, 60, 660. Hvem er det som synger og spiller?

0: Ja, da er vi inne igjen her ifra Trivselshjørnet med å fortelle det at den som ringte inn inngangen, han var veldig kjapp. Han var litt for mye opplysninger før musikken var igangsatt. Kunne jeg nesten tro. Hvem vi har med oss?
1: Lå Lars.
0: Han Lars Bjørkedal, ja.
1: Ja, da, det var det.
2: Disse visste du.
1: Ja, nei, når du sa med en gang du sa olukke, så visste jeg hvem det var.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja, men det er ikke alle som veit det.
1: Nei, det er det slett.
0: Og da var det?
1: Jo, Jordal Svinger.
0: Ja,
2: svinger til deg.
1: Ja, det var der som hadde sin største opplevelse når jeg skulle spille på Akfossa. Oppe på Flatja.
0: Ja. Hva det var?
1: Svinger av på Haua, vet du, så stod der flakedans på Tippasetra, så refererte han nå. Da jeg kom opp dit, der var der en flat og noen kyr som gikk der av veina. Så kom der med en kar da, og han lurte på, er dette her noe vitsig? Ja, så han bare ringde opp det, og så begynner han å spille, så da.
2: Ja, ordnet det seg.
1: Da gjorde han noe, og da hadde han betaling for det, så det, og var helt gjennomimponert, vet du, for før det var gått et kvarter, så var det dukket der opp 500 mennesker, der kom alle stedet ifra.
0: Ute i runde over Bjørkedals, over...
1: Ja,
0: over.
1: Ja.
2: Ja, en opplevelse det. Jeg spørte meg, skal vi sette opp igjen i en flatjen?
1: Ja, det hadde noe selvfølgelig gått an å prøve, men...
2: For nostalgien sin del, bare sette den opp.
1: Ja, ja, selvfølgelig.
2: Der står med noen restetaner der.
1: Ja, det er noe det, vet du. Men det er noe, er det noe skiskytteravdelingen der borte på elva, så det går an der også.
2: Ja, der er jo kjempearena der.
1: Ja.
2: Er det slutt på disse der festene nå ute i Bukkemarsk,
1: ja? Ja, det er jo det. Det på en måte så er det beklagelig. Det var noe steikende så artig mer enn det stod på.
0: Jeg har spilt noen ganger på Kjølsateter, og det var helt fantastisk, altså.
1: Ja, det er jo det.
0: Det var en opplevelse.
2: Det var arena, og det er vel... Fine raster.
0: Får du være med på det?
1: Ja, det er det.
0: Det var vel 3-4 fester for året der oppe på Søtt, Tetrande cirka.
1: Ja, på det meste så var det vel det.
0: Ja. Det er svunnen tid.
1: Ja.
0: Og da vi ble legde hvert år omtrent en gang, og då, det var, nei, det var kjekt.
1: Ja.
0: Men det eneste var minuset, det var litt langt å bære instrumenter nede av veien over i Kjeta grov der.
1: Nei, det spilte ikke det med traktor da.
0: Nei, det var vel ikke så langt, og vi hadde vel ikke så
2: tungt. Det stod ikke i kontrakten der, da?
1: Nei, det var vel akkurat det, jo. Nei, selvfølgelig, altså, det var forskjell på utstyret den gangen nå.
0: Du, hva for en by, hva for en elv ligger byen Lyon i Frankrike?
1: Lyon? Loire?
0: Nei, det klarer ikke jeg å uttale. Det begynner på R.
1: Renn?
0: Ja, det står Rhone, er det rende? R-H-O-N-E.
1: Ja, det er Rhone.
0: Å, ja. Men den har vært litt for vanskelig for deg, da.
1: Nei, altså, det, men helt... Akkurat nå så hadde ikke Frankes valgt kort inne.
0: Du, men... hva Zimbabwe hette før i perioden 1965-1980?
1: Rhodesia.
0: Ja.
1: Rhodesia.
0: Rhodesia, det er helt korrekt. Du, Lian, har du et sånt skikkelig nøt til en etter slutt her?
2: Skikkelig, nei, men nei.
0: Men da sier vi er fornøyde med deg da, Lars, har du vært ute og prøvd mobilen?
1: Nei, jeg la på bare og fylt noe med styr i dag, så jeg tenkte å ta oss en tur i morgen.
0: Åja, langt i vei?
1: Nei, det vet jeg ikke, sånn der...
2: Inn på Eida, hei, Matt.
1: Nei, altså, vi lurte faktisk på en tur på Setra, på Bjørkedal.
0: Åja, sånn, ja. Ja.
1: Og nå har jeg fått skikkelig vei, jo.
2: Så er veien over brekket opp nå.
0: Nei, men kanskje fader. Da henger han på bakskuten.
1: Nei, jeg tror det går å kjøre brekket.
0: Nei, det er for mye bakheng på bilen. Det må ikke du prøve.
2: Har du prøvd?
0: Ja, men det er langt bak i hjulet, og det er litt skummelt. Det er mange som har borte brende på det, du.
1: Ja, det tror jeg så gjerne, men altså, det Sen var nog på grund av Tjejkesson. Jag lärde mig att det var bjälken. Den hade varit nere i en eller annan plats. Men det var nog, det var inte min skuld.
0: Ja, du hade ditt gras såg jag, eller vad det var.
1: Ser... Ja, det var nog Spireja-styr. För han stod ut på parkeringsplatsen där den.
0: Ja. Du,
1: startade med den svinnare i och växer med ett åkbil. Så jag hamnade ifrån så röskade man väl till
0: huvud. Ja, då står han för länge i ro.
2: Vad är det du må ha med dig när du har med dig en styttorven? Styttorven är sin bästa vän, kan det?
1: Styttorven är sin bästa vän.
0: Ja. Det brinner. Ja. Då, det var inte riktigt. Då har du svart riktigt på allt där. Då får du god helg, Lars.
1: Ligg morgon.
0: Jag har lyst att få med en till här. Och nu ska vi fram till en från Sogn och Fjordansösänge. Och vi vill gärna veta vem det är sista man här. 5-28-60-606. Nu är det sista man som får vara med.
2: Ring in och ta chansen.
0: Ta chansen och vinna bingoblock och få napp i kruset. Här går det inte kanske sänga här.

0: Ja, då är vi klar för årets konsert i Frislilada. Jag går nu utanför och hör på stämningen. Ja. Och in i Lada heller Hillbilly Boogeyman från Nederland heller på checkinstrumenta sina där skifter stränga på gitarra och på bassa. Det är lydpröver. Och folk står ute och är utålmodiga och väntar på att få släppa in. Vädret är strålande och det ser ut till att bli en fantastisk upptakt på årets countryfestival i Breim. Jag ska pröva och ta upp hela konserten. Jag ska göra så gott jag kan. Pröva att få med och förmedla den stämning som det blir i Frislilada. Och då vill jag önska dere alle hjertelig velkommen til radioapparatet. Sett og hør på en fantastisk konsert her i Frislilada. De er kommende og er med både tidligere fylkekultursjef og andre storheter som tar del i årets konsert. Så med disse ordene så kos dere.
1: Jaha, hallo alle sammen, og velkommen igjen til Frislilada. Beklager jeg var litt sen, men akkurat nå så har jeg plassert Charlie Pride flott på hotellet på Søndane. Så vi var litt forsinket fra Bergen på grunn av at flyet fra Frankfurt var litt for sen. Men nå er han på plass, og han er i veldig god form, og hele band og alt, jeg tror vi har litt av en konsert å se frem til. Og veldig hyggelig at så mange har også på en så flott dag, og det er jo nydelig at vi endelig fikk sola. Så dette her blir en topphelg, og flott at så mange har funnet vegen også hit til Frislilada, her på Nordfjord Folkemuseum. Og det vi skal ha her i kveld, det er en sånn flott start på denne festivalen. Og vi har hatt og har en veldig klar profil på festivalen, nemlig at vi skal presentere bredda i countrymusikken, og vi skal også ha veldig høy kvalitet. Og de to gruppene vi skal presentere i dag, det vil jeg påstå er to av de fremste innenfor sin sjanger. Vi har gruppa The Woodies fra USA med toppmusikere som skal starte, og så har vi da etter pausen en sprudlande gruppe fra Holland som heter Hillbilly Boogeyman. Så jeg tror nok det at vi skal få en veldig hyggelig kveld. Det er gode instrumentalister og gode sangere. Og bluegrass er jo en veldig viktig del av countrymusikken. Det er jo den, egentlig den originale musikkformen. Og den stammer jo egentlig fra Kentucky. Og ordet bluegrass, det er jo en type gras og en spesiell type kyr i Kentucky åt i sin tid og et enda. Og tekstene i bluegrassen, det er jo en egentlig skildring av hverdagslivet ute på farmene i USA. Og i det hele så tror jeg at vi skal få en flott kveld med original countrymusikk. And to our friends from the States, the Woodies, and from Holland, Hillbilly Boogeyman, welcome to Sandane, to the museum here. I know that many of us have waited so for you, and we look forward to a great concert. Welcome again, and now I give the scene here to the Woodies from United States.
2: Hannah. Y'all.
3: Hello, it's great to be here. It is so beautiful. And the sunshine and everything. This is going to be a fabulous weekend. Thank you for being here.
2: Here's a song off of our first record called Mama Knew.
4: One, two, one, two, three, four.

Ja, den var nog lite sliten när jag pratade här. Det var det som vår förälder och bästa förälder hade till julsånga den gången. Lite mer modern, kanske 1948. En jul jag aldrig glömmer, det är Reidar Andresen som synger den.

0: Det är klart för fest och moro på norsk countrytreff. Du får mellan andra Whitey Morgan, Alana Springsteen, Joshua Ray Walker, Hellbillies och Staut. 28 band, 5 dagar, minne för livet. Check mer på norskcountrytreff.no. Vi ses.
1: Ja, velkommen til Gode Odds og ny musikk. Litt helt nytt og nok som vi har vært innom i tidligere program. Vi starter med debutplata til Billy Bob Thornton, Private Radio og låten Lost Highway.

John Hiatt med Sonny Landreth på gitarr och I'll Never Get Over You från CD:n The Tiki Bar Is Open. Beaver Nelson har nettopp kommit med CD:n Undisturbed. Jag har spelat för hans två föregående tidigare, så här är Mad River från det som alltså är hans tredje album.

0: Ja, det var sommar i september.
1: Då är det bara att hoppa.
0: Det är i grunden det. Men folkens, själv om även har dere till att ta olympiska övelser, så må dere också huska att ringa in.
1: Ja.
0: Det är sån multitasking. Så då spör jag igen, vad är det slags stora styr som sker upp på Sunnmøre din helga? Eller din vecka? Det har begynt ju på onsdag, vet du.
1: Ja,
0: sånn,
1: mycket snack om det, ja.
0: Mycket snack om det i de flesta nyhetssändningar och i alla aviser, jag vet inte vad. Så det är... Så visst du vet det, så ringer du in på 578-60-660.
1: Och så tar du en prat.
0: Och tar en prat med oss. Vi biter inte. Och ikväll har vi då fått ny försynning med flotta handelnät.
1: Så där, ja.
0: Ja, och så har vi då krus. Så då...
1: Då krusar vi liksom
0: de gjorde idag. Då ja. Krusar de på fjorden. Så nu tänker jag att nu var det någon som har lagt ifrån sig kosten och slutat att hoppa.
1: Slutat hoppa ikke, ja.
0: Ja. Så då tänker jag att det ska bli spännande så hör vem det är så...
1: Kanske det är välkommande så.
0: Kanske är det det. Det sitter då uppe i Geiranger och ringer till oss. God kväll den!
2: God kvällen du.
0: Ja.
1: Ditta
0: var hon Gerd.
2: Ja, det var det.
0: Ja, har du fått med dig vad som föregår uppe för Møregrensa?
2: Ja. Det är nu inte till att undgå.
0: Nej, det är i grunden inte det.
1: Du är inte inviterat du heller.
2: En stor brylja.
0: Stor brylja, ja.
2: Ja.
0: Med prinsessa och en shaman och jag vet inte vad Anja Ruste har raskat ihop.
2: Ja, det var mycket folk som kom på land.
0: Ja, det...
2: Vi satt och såg på dessa båtarna som kom in.
0: Ja.
2: Ja.
0: Ja, skulle vi ha varit där, tror du?
2: Nej.
0: Ja. Nej.
2: Jag tror vi kan vara glada vi släpper.
0: Ja. Ja, det var, ikväll skulle det dansa salsa, vad känner du?
2: Ja, det var visst det.
0: Ja, och jag är inte god på den alltså.
2: Nej, men jag vet inte hur det är, så det är nog bra.
1: Jag vill säga mästare då.
0: Ja, nej, alltså det, jag har fått med mig, det har med våldsamt med hoftebevegelser och styr. Men så sur som jag har varit i sommar, så tror jag ska börja med det.
2: Nej.
0: Jag
2: har säkert det som gjorde att kongen och dronningen och kronprins bara var för sena.
0: Ja, de hade det varit öft.
2: Jag kan gött ändå,
0: det hade det varit öft. Ja, och så glömde de tida och så... För det är inte vanligt att de är för sena. De plejer nog alltid att vara liksom helt precis.
2: Ja. Men de stod på kaja och väntade på dig, men de kom inte. Men för dagsrevyen var slut.
0: Nej. De må nog förlänga dagsrevyen då, vet du det.
2: Nej, vet du vad? Det har vi sett så många gånger att det...
0: Du syns det var nytt nog?
2: Ja, det går säkert bra.
0: Ja.
1: Ja då.
0: Det är i grunden det. Nej, det har varit... Var det mycket styr? Det lagde ju trafikkork upp i Ålesund nu.
1: Och du var ute och gick i gatan igår.
0: Ja.
2: Ja, det såg jag.
0: Och det var trafik stoppa upp och folk skulle ha selfies både här och där. Och,
1: ja.
0: Och han fick sig kake med bonadsklädda jänte in på ett köpcenter.
1: Det var nog.
2: Jag har inte måte på.
0: Nej, det är sant. Det har varit... Ja. Det har fått god PR för pengarna där i alla fall.
2: Ja, det kan vara grätt att det snart är färdigt med det.
0: Ja, och så får vi hoppa det sista gången hon gifter sig.
2: Ja, det är nog det, men...
1: Hur många gånger har hon stått...
0: Det är väl andra gången.
1: Andra gången, ja.
0: Ja, så ja, tekniskt gången. Sett så kan hon nog hålla på en stund ändå, men... är det nödvändigt? Nej.
1: Det är väl det som jag gjort det flera gånger, tänkte jag.
0: Ja då, det är det säkert.
2: Ja, jag satt och lufte på den där så har jag gett någon nyra. Han sa nog det tidigare att visst inte han fick en ny nyre så var det inte det brylja upp.
0: Nej, men var inte så han hade varit på dialys förrän att det begynte på festivitasen då?
2: Ja, det kan hända, men det är nog inte det samma så till att få ny nyre.
0: Nej, jag tror inte han har fått den aldrig då. Så,
2: Nej, men då var det brylja upp lika väl då.
0: Ja.
2: Då helt inte han ord.
1: Nej.
0: Det är väl inte första gången. Nej, nu ska jag inte gå in på den, för det kan hända en kärnkar och allt det där. Men han får inte något nyra med mig för sig, så.
2: Ja, inte med mig heller.
0: Nej, vi heller
1: inte. Nu är han en kongelig, nu är han...
0: Med kongelig nyra?
1: Han.
0: Tror han Haralds offrar?
1: Nej.
0: Nej.
1: Men...
2: Nej.
1: Han gifter seg inn i kongefamilien, så...
2: Ja, ja, det gjør han.
0: Ja. Det blir...
2: Vi får håpe det går bra.
0: Ja da. Det är han väl nog till henne, så han är i alla fall väl nog till mig.
2: Ja.
0: Så det är nog...
2: Helt säkert.
0: Ja. Hvor du har hatt i sommer da?
2: Ja, vi har nog egentligen hatt i noklunde bra.
0: Du har inte regnet vekk eller blese vekk eller?
2: Nej, egentligen inte det.
0: Nej.
2: Men det var nog fint, noklunde bra i juli. I alla fall någon dag.
0: Ja, en och annan dag igen. Då runt Möllakoff, då var det fint.
1: Ja.
2: Ja då, det var det.
1: Då var det säkert inte hemma då.
0: Ja. Nej, det kanske.
2: Countryfestivalen var det fint då.
0: Ja, då var det fint. Och ellers ja. Så var det nog heller, för att säga det sån, lugubert.
1: Ja, jag var faktiskt på kontrén och det var väldigt hett.
0: Ja.
2: Vad du sa?
1: Jag var på kontrén och det var väldigt hett. Varmt.
0: Ja.
2: Ja.
0: Ja. Ja. Nej, vi får ta det. Nu satsar vi på att det nu kommer god vejre.
2: Ja, det kommer i alla fall fint vejre i morgen.
0: Och så hör vi på något Trygve Skau med Det går över.

0: Ja, det var riskrempolka.
1: Se bare ut det du har fått med deg OL i år.
0: Ja, det ser sånn ut, ja. Litt enn det der, det var litt pusikt. Så hvis du vet hvor mange medaljer Norge tok i sommer-OL,
1: så er det bare ringe.
0: Ja, det bare ringer du. Du kan bare ta et trall.
1: Men vi er ikke farlige å prate med.
0: Neida, det går fint. Nå var det. De ville danse seg ferdige.
1: Ja, selvfølgelig.
0: Der har vi de. Så det, nei, altså, jeg vet hvor mange og hvem som tok hva og i det ja. Hele tatt. Så det er ikke noe problem.
1: God kveld.
2: Ja.
0: Ja, og du vet hvor mange medaljer vi tok.
2: Ja, 8.
0: 8, ja.
2: Ja.
0: Og hva var valuren, vet du det også?
2: Hæ?
0: Hva var valuren på deg?
2: Valuren?
0: Ja, hva slags sorter det var?
2: Sorter det var?
0: Ja.
2: 4 gull?
0: Ja.
2: 3 sølv?
0: Nei.
2: Nei.
0: 1. Vi fikk 1 sølv.
2: Hæ?
0: Det var Karsten Warholm tok sølv.
2: 1 sølv, ja.
0: Ja. Og så var det i bronse, der fikk vi i bryting.
2: Bryting, ja.
0: Ja, og så fikk vi det i sandvolleyball.
2: Ja.
0: Og i...
2: Bryting, ja.
0: Vet du hva det siste var?
2: Sandvolleyball, vet jeg, ja.
0: Jo, det sa vi nettopp.
2: Ja, legge hit hva da.
0: Uff. Det var i segling litt av jolle.
2: Jolle, ja.
0: Ja.
2: Ja.
0: Ja da. Å nei, ditt
2: er
0: der.
2: På, ja.
0: Oh, ja, du, det er bra.
2: Ja. Han er så flink, han er gutten av det, han er.
0: Ja, han er rot. Ja. Han var kjempeflink.
1: Ja, du kan jo si hva du heter.
2: Berit Røysen.
0: Berit Røysen, ja. En sportsinteressert Berit Røysen, ja. Og hvor har du ellers hatt i
2: som... Jeg var veldig mye på sportsidrett.
0: Ja. Det er spennende.
2: Ja da.
0: Hvor du ellers har hatt i sommer da?
2: Hæ?
0: Hvor du ellers har hatt i sommer? Er du blitt solbrun og fin?
2: Ja, vi har hatt det bra.
0: Ja, solbrun og fin, eller er det bare rust?
2: Nei, brun og fin, jeg synes jeg har ikke funket særlig sommer siden i mai.
0: Nei, det er det jeg sier, vi har hatt høst i 3 måneder allerede.
2: Ja. Nei, vi var en tur til Lillehammer.
0: Ja.
2: I sommer, men. Ja. Det var i juli.
0: Ja.
2: Og der bønn og følge ned, og så vi reiste hjem igjen.
0: Ja, det. Jeg har en tante som bor på Lillehammer, og hun klagde sin nød at det hadde regnet i hele veken.
1: Ja, jeg er på Lillehammer nå i sittende augusthelger, og da var det strålende sol.
0: Ja.
2: Åja, det ser du.
0: Ja, men du vet at de tåler ikke så mye nedbør der nede før de begynner å klage.
1: Ja, det regner jo hele.
0: Så da er det synd i deg, stakkar.
2: Jeg vil ha sagt, men bare er her oppe der nede. Jo.
0: Ja, men det er det som er at de har ikke noen plass å gjøre av alt dette vattnet.
1: Nei.
2: Det
1: må begynne å drikke.
2: Men heldigvis her renner det under.
0: Ja, stort sett så forsvinner det ned i...
1: Det blir dugnet ned i sentrum og må drikke opp dette da.
0: Ja, nei det er... Så du har vært litt på tur og kost deg i sommer?
2: Ja da, vi har vært mye på tur.
0: Ja.
2: Ja da.
0: Ja, men det er kjekt å kunne se seg litt rom.
2: Ja da.
1: Var ikke det snø oppe på Strynfjellet også nå i sommer en gang?
0: Ja, det var det.
2: Strynfjellet, ja. Men ikke da vi reiste over da.
0: Nei. Nei da, jeg må se hva er det før som en legger ut.
2: Ja, men vi bestilte noe før vi reiste da. Vi var på hotell.
0: Å, ja.
2: Ja.
0: Ja, men det er litt veldig sykt og løst.
1: Møller da?
2: Hæ?
1: Mølla Hotel?
2: Nei, hva heter hotellet?
1: Victoria.
2: Victoria, ja.
1: Nei, det er et fint hotell.
2: Det er der. Det er ikke lov til å få jernbana.
1: Nei, veldig fint.
0: Ja.
2: Det er fint, ja.
0: Så det kan anbefales med andre år?
1: Ja.
2: Ja, det har vi vært før også, det.
0: Ja.
1: Det er nyoppussa det nå.
0: Er det?
2: Nyoppussa, ja.
0: Ja, jeg hadde store planer om å legge ut med mitt superbrett i sommer. Har jeg gjort det? Nei.
1: Ståbrett i Nuvika?
0: Jeg har kjøpt meg sånn superbrett, sånn stand-up paddle.
2: Åja.
0: Ja, och det jag har då stått på tur och landat nu i flera år.
2: Åja. Ja.
1: Du ska också på vannskidaren, Erg.
0: Nej, jag är så dålig på smörre. Det är så trött, vet du, att det går inte.
2: Så,
0: och dessutom ska mor ro fort nog till att jag ska hålla mig flytandes på översidan av vattnet.
1: Det kommer att låna mot poängsmotoren min då, så går det fortare.
0: Ja, till det.
1: Plus lever jag inte igen.
2: Ja. Oh my god, så lätt.
0: Ja. Nej, du får hålla ögonen öppna vis vi kommer roande så jag får sändes fart med mig på släpp.
1: Ja.
2: Oh, ja.
0: Så det blir väl en gurgling, tänk jag.
2: Oh, ja.
0: Gurgling i saltvatten ska ju vara sunt.
1: Ser det för mig.
0: Ja. Ja, men då ska vi se om vi finner det några goda spörsmål då.
1: Ja.
2: Ja, det var det.
0: Ja. Han han har...
1: Vad slags farga är det ukrainska flagget?
2: Hon sa...
1: Vad slags farga är det ukrainska flagget?
2: Farga?
0: Ja.
2: Ukrainska flagget?
0: Ja.
2: Ukrainska flagget?
1: Ett to farga.
2: Ett to, ja.
0: Samma som Sverige.
2: Nej, som Sverige, ja.
0: Ja.
2: Grönt och kvitt.
1: Nej.
0: Nej, det är inte svensk.
2: Gult.
0: Ja.
1: Gult, ja.
0: Och hin färgen var?
2: Blått.
0: Japp.
1: Ja, helt rätt.
0: Stämmer det?
2: Ja.
0: Gult och blått var det. Det stämmer på en prick. Men är buorm giftig?
2: Buorm?
0: Ja.
2: Åh, herregud, jag liker inte ormarna. Jag trodde jag var lejla på.
0: Är den giftig?
2: Hä?
0: Är buormen giftig?
2: Ja. Buormen giftig? Om ja. Den är giftig, den vet inte jag. Uff.
0: Nej, men det är sån 50-50 spörsmål. Enten är det ja, eller så är det nej.
2: Nej.
0: Stämmer på en prick.
2: Vet du då, kommer jag.
0: Nej, buormen är inte... Nej, faktiskt så har vi bara en giftig orm. Och det är hågormen.
2: Hågormen, ja.
0: Ja.
2: Jag har hört om det, ja.
0: Så den måste man vara lite försiktig med. Det har väl inte varit så mycket hågorm att se i år, för det har varit så vått.
2: Nej.
0: Så det är ännu en...
1: Ja, det är stycke då.
0: En fördel, det. Så det är... Nej, en ska vara lite försiktig när den är ute och går, visst det är tört.
2: Ja, vi har behövt hålla inne och...
0: Ja, ja, ja.
1: Om det är högt gras och sånt, då du ser dem, då är det... Fort gjort.
0: Det är sant.
2: Ja då.
0: Ja, nej, men den är god. Då du kommer igenom Nåläve.
1: Ja.
2: Ja.
0: Och då i dag har vi krus eller handlenett till premie.
2: Handlenett har jag lyst på.
0: Ja. Ja, men den är god. Då skriver han H på dig.
2: Ja.
0: Mm-hmm. Ja, men det är flott. Tack ska du ha för du ringde och ha en riktigt god helg.
2: God helg, ja.
0: Ja.
1: Ha det bra.
0: Ha det gott.
2: Ha det.
1: Ja.
0: Ja. Du vet det att det är vi ägers kunde dåligt rykte.
1: Ja, det säger han Henning Kvitnes.
0: Henning Kvitnes säger det. Han har lagat den sången. Men jag tänkte vi skulle höra Eva Wählskram sin version utav det.
1: Ja, det.
0: Ja. Och mens vi hör på det så kan dere fundera på når tid gick hundedagarna ut. De gick ut för en stund sedan.
1: Så pass, ja.
0: Ja. Så, eller så jag sa det sådär, svejtrande hundedagarna. Så vet du det så ringer du in på 578 60 660. Vad dag gick hundedagarna ut?

0: Ja.
1: Ja.
0: Den var lite sakt och fin.
1: Ja, fin den.
0: God kvällen.
2: God kväll.
0: Och vem har vi med oss?
2: Det är hon fröken Mo.
0: Hon fröken Mo, ja.
2: Ja.
0: Och då är spänt på svaret.
2: Det var den 23
0: den augusti. 23 augusti, ja. Mm. Har du märkt något av det så här under dagarna?
2: Nej, inte i år.
0: Nej, det är sant.
2: Men alltså den har mjölkasurnan och forar en förr och utgådd och ja,
0: ja.
2: Och sån typ ting.
0: Ja. Ja. Men i år har det varit så kallt att det har...
1: Inte rysk i köen och...
2: Ja, jag brukar nästan inte mjölk, så jag har inte haft mjölk i köskapet. Jag smakar upp på den då.
0: Åh, har inte du mjölk?
2: Nej.
0: Ja, men det må du ha, vet du.
2: När mår?
0: Ja. Okej. Nej, för det är det käckt att ha.
1: Mål ingenting i rummet.
0: Käckt att ha, käckt att ha. Ja, visst, en mjölkjag kom till nytt en vacker dag.
2: Ja, ja, jag brukar väldigt lite mjölk och då... Är du för att köpa en liter så står han där så surar han.
0: Ja. Det kan vara. Jag brukar mycket mjölk, men...
2: Ja.
0: Jag gillar att gå på mjölk och mat, för att säga det sånt.
2: Ja.
0: Ja.
2: Ja, men det kan vara gott in i mjölk.
0: Ja, ja, ja. Imorgon ska vi ha upp att det heter rymmegröt.
2: Åh, oh, det är nog fullegott.
0: Det är det.
2: Oh.
0: Det är sån... Bara att heta upp med lite... Alltså, visst han är lite tam så har du ner i en tjej eller to med lätt rymme före du serverar.
2: Ja, ja.
0: Alltså, det går fint.
2: Det är gött.
0: Ja, det är det. Sikringskost heter det.
2: Ja.
0: Ja, ja, hur du har haft i sommaren?
2: Ja då, jag har nog varit lite här och lite där.
0: Ja.
2: Ja, en mån i Bergen och på hus och hund och...
0: Ja, ja, ja.
2: Ja.
0: Är det sån uppdrag du tänker på dig? Sån,
2: Nej, det är en son där nere som där skulle på ferie. Och så har han lite sån utlägg upplägg där nere också som han har här. Och så tror hon mor till då, vet du.
0: Ja, ja, men det är gott att ha, ha en mor som kan tro åt det.
2: Ja, och så kommer de hem till Malakoff och så får de tillbaka till Bergen och var på Bruce Springsteen och så...
0: Ohoj!
2: Ja,
0: och så kommer de hem. Och det regnade så förfärdligt.
2: Ja, det var helt in i hampen hur det regnade. Men det var nog upplevelse likväl då, för all del.
0: Det var ju det. Det är...
2: Ja. Ja, då. Nej, så kom jag hem igen och så var jag hem några dagar så var jag på Odda med en lotepus på hus och dus.
0: Visst hus och dus, ja.
2: Ja, det var nog väldigt käck.
0: Ja.
2: Lite dålig vär, men det gjorde inte nog. Vi var ett väldigt gott lag, så.
0: Ja, men det hjälper väldigt mycket.
2: Ja, då. Och nu i helgen då har jag varit bort i Sverige och firat bryllup till min ex-stedatter.
0: Ja.
2: Så det var nog väldigt koselig och väldigt käck.
0: Ja. Så du har haft en trevlig sommar med andra år?
2: Ja då, det kunde ha säkert varit bära då, men det ska inte klaga. Det har nog varit grej.
0: Ja.
2: Ja.
0: Ja. Ja, men det är goda grejer.
2: Ja. Ja. Ja, han får ta dagarna för att tjäna.
0: Det är helt säkert. Det är, inte, ja. Det är väldigt vanskligt att få byta dig.
2: Ja, faktiskt.
0: Ja.
2: Ja.
1: Vad slags vapen är en luger?
2: Luger?
1: Luger, ja.
2: Du finner det så tajta spörsmål av han.
0: Men har jag hejlig bok med dig?
1: Har jag upp i huvud då?
2: En luger?
0: Sprättäkt.
2: Luger.
0: Ja, det var ett lurt spörsmål.
1: Ja.
2: Det är nog ett kan det vara en pistol?
1: Luger. Det är helt rätt.
0: Ja.
2: Det här ser ut något tysk ut.
1: Det där visste du, så jag sa det på första försök.
2: En luger.
0: Ja. Ich habe eine luger. Hände hoch, hände hoch.
2: Ja.
0: Ja. Ich will ein Berliner von Schnitzelkuchen.
2: Ja.
0: Eller något sånt.
2: Ja.
0: Ja. Det är mycket rart den ska få spörsmål om här i Vera.
2: Ja. Väldigt.
0: Då kan jag hellre spöra dig om vem det var som sång om Summer Holiday.
2: Oh. Summer Holiday. Är det den?
0: Ja.
2: Din, din, din,
0: din. No more working for a week or two. Fun and laughter on a summer holiday. Har du sett, jag har inte sett den på en stund. Det var en han alltså. Hon är börjat komma upp i åra och han då.
2: Kan ni funken det var?
0: Nej, det är fisch. Han är brittisk. Sir heter han också.
2: Ja, det är Cliff.
0: Han Cliff, ja. Cliffen.
2: Ja, ja, ja.
0: Stämmer på en brick.
2: Han satt lite tungt tidigare.
0: Ja. Han var det som jag kallade för evig ung. Han såg ut som han var vinn att bli så gammal. Ja.
2: Nej, men han är nog... Jag hörde på radion här i tidlig vecka att han är nog många 80 år. Han är, då.
0: Ja, du ska se det att det har tottnat igen. Åldern, ja. Alltså. Men plötsligt kom du så du har kastat på honom.
2: Så nu, nej, klart.
0: Ja, nu googlar han Svein.
2: Ja.
0: 3-8. Ho, ho. Begynner bli vaksen han nog, ja.
1: Ja,
2: ja.
0: Ja.
2: Ja, ja.
0: Ja, nej, så han kan det gå.
2: Ja.
0: Ja, nej, men den är god. Då är du med i träckning, ja. Av krus eller handenett.
1: Ja.
2: Tack bägge delar.
0: Ja, tack bägge delar. Du är allt ätande, du alltså.
2: Ja, då, nu hade jag hade så många handlenät, men så var han lillebror här med Mollakoff, och så hade han handlenät, och så tänkte jag, nej, men då får han få ett med mig då, så han fick ett handlenät med
0: Norrfjörn nära jobb.
2: Ja.
0: Så han går och reklamera i Millenki.
2: Ja.
0: Ja,
2: ja,
0: ja, ja, ja. Ja, men den är god. Det är vi, ja. Vi räcker över våra gränser, vet du.
2: Ja,
0: ja.
2: Det går så fint.
0: Ja, nej, men den är god. Då får du ha en riktigt god helg.
2: Ja,
0: ha det gott. Vet du vad? Jag börjar att fira.
1: Med vad?
0: Ja.
1: Ja väl.
0: Och det ger vaselina, bil och pöggarsock.
1: Du har ju varmpumpa och så.
0: Jo, jag har det, men jag är lika gott vet.
1: Här knittringar inne om den.
0: Ja, ja, ja. Så fint. Alltså, katten släst ju om att ligga in under, vet du.
1: Ja, ja. Det är inte plats till bägge då.
0: Ja, men det liker ikke å være i lak.
1: Å oh, nei, da er det noe annet.
0: Så det er sånn. Så da skal vi høre 5-4 med ved med vaselina bilepøggers. Men så er vi, jeg vet, vi var litt inn på det her i stad. Hva for et stort idrettsarrangement er i gang nå? I samme by som Olympiaden var. Og hvis du vet det, så ringer du inn på 578-60-660.
3: Fyrer du med ved? Fyrer du med ved? Fyrer du med ved? Fyrer du med ved? Alle!

0: sista ut september.
1: Ja.
0: Så
2: Men nu är det nog fina medlingar både här och där.
0: Ja. Vi satsar på det att nu kommer sommaren.
1: Ja.
0: Ja.
2: Ja. Satsar vi på. Spränger
0: det. Det gör det vi. Ja, men den är god och folk kosar och i helga på Lom.
1: Ja, ja, fin helg på Lom, ja.
0: Och cykla försiktigt.
1: Cykla försiktigt, ja.
0: Ja.
2: Grattis.
0: Grattis. Ha det gott.
2: Ha det.
0: Ja.
1: Ja.
0: Nu är det nästan sån att sommaren lägger ifrån.
1: Lägger ifrån, ja.
0: Ja. Den har ju egentligen aldrig lagt det då.
1: Nej, den har haft problem med att lägga det.
0: Väldigt. Det var bara propellen har inte helt klaffat. Men här är han Lars Bremnes och Maria Haukås Mittet. De synger att sommaren lägger ifrån.
1: Ja.
0: Så då får vi spela den inte att vi har kommit med ett ingångsspörsmål. Och då tänkte jag och jag ville höra om någon vet vad för en nostalgisk grupp är. Det blir faktiskt 50 år. Ska spela på Glopp Rock i höst i september. Vad för en nostalgisk grupp ska spela på Glopp Rock 50 år blir det. Och visst du vet det så ring du in på 578 60 660.

0: Det, det var Nordfjord när radio.
1: Ja.
0: Eller Radio Sotra, så det kallar sig igång. God kvällen.
2: Elmer
0: Lisbeth ringer.
2: Vad du sa? Elmer Lisbeth ringer.
0: Elmer
2: Listhaug.
0: Listhaug?
2: Listhaug, ja.
0: Ja. Då, ja. Då får du skriva, du så är sekretären. Ja. Och vad ingångsspörsmål svarar du på?
2: Det var SOS.
0: SOS, ja. Stämmer det? Ja. Så du svarte inte på den nostalgiska gruppen. Det var alltså New Jordal Swingers för dig som lurer på det.
2: Ja.
0: Ja. Så du är inte intresserad i dig du alltså?
2: Nej, jag är inte det. Jag har hört så mycket på det. Nej, det är inte det.
0: Du är för ung för det då alltså?
2: Ja, det är inte på min stil tror jag. Så...
0: Åh nej. Ja. Nej, det var stora den gången jag var barn.
2: Ja, men... ja... Nej, det var inte det min intresse för att det här.
0: Nej.
2: Det var rätt då.
0: Ja, ja, ja. Alltså, vi kan inte ha samma smak än alla. Det går inte.
2: Nej.
0: Det är helt säkert. Ja. Ja, hur du har haft i sommar då?
2: Du, nej, då har han gått hemma i sommar.
0: Ja. Och hemma, det är in på Sandane?
2: Ja. Nabo med folkhögskolan.
0: Oh, ja. Ja, på Varaje.
2: Ja.
0: Ja. Ja, men då har vi placerat dig i landa.
2: Ja.
0: Ja, och du, det var jag, kan inte huska att jag har snackat med dig för?
1: Nej.
2: Nej, jag har inte. Jag har snackat med dig heller för, så det är lätt.
1: Ja. Först om du ringer in då.
2: Ja. Ja, jag har prövt en gång, men jag har ändå gått. Det är som det har ferietid eller, jag vet inte, jag går väl.
0: Nej, vi må ha paus sånn inn i miljø av og til.
2: Ja.
0: Ja. Ja. Ja, nå, hva er din jammanjen driver med da?
2: Nei, jeg går sjuk med det.
0: Usa?
2: Ja.
0: Det er ikke kjekt.
1: Nei, det er ikke kjekt.
2: Det var nok ikke. Gått hjemme i noen år, ja.
0: Ja, ja, men da får vi håpe det at du kommer deg.
1: Ja.
0: Til at det.
2: Ja. Det er sånn og nevnt.
0: Ja, nei, men altså, det er litt denne der at det er ikke alltid en kan bli bredere ta, men noen ganger så må en bare ta det sånn som det.
1: Ja.
0: Ja. Så, sånn er det, men litt denne der er sånn som er.
1: Ja. Det blir bare sånn at det.
0: Ja. Men da skal vi se om vi finner deg noen gode spørsmål også, så du kan vinne deg bare med trekningen av premie.
2: Ja.
0: Vil du ha handlet ditt, eller krus, eller?
2: Du, jeg er en kaffedrikker, da, så...
0: Kaffedrikker? Ja, men da setter han en K ved siden av, så vet vi det at det da... Hvis du vinner, så får du det.
2: Ja.
0: Ja. Og da pleier vi også å sende inn med han, Jon Elling, inn på Sandane, og så kan du hente det på Daivas butikk når han, etter at han har hatt sending.
2: Ja, Jon Elling er noen grannjen min som er sånn.
0: Åja, men kjære, for det er å be dem påfylle.
2: Han må få byte ut her mitt sitt ofte, sånn at så det er ikke problemet.
0: Neida, nei, men da så. Da er det jo noe veldig sytaløst.
2: Ja.
0: Ja, da har han funnet noen gode spørsmål, tenker jeg, Ander Ruben.
1: Hva slags bær er vanlig å bruke i trollkrem?
0: Nei, trollkrem. Din er desserten, du vet.
2: Rommebær.
1: Nei, du bruker har du tatt middag?
0: Det er røde disse også, men er litt lavere ned på.
1: Har du tatt kjøttkake og...
2: Hytbær har du snakket om
1: da. Ja,
0: ja.
1: Helt rett.
0: Ja, trollkrem er vel ikke det vi bruker mest av her i landet, eller her i distriktet.
1: Nei.
2: Nei, jeg har
1: ikke hatt så mye større heller.
2: Tyttebær, men ikke krem.
0: Nei, tyttebærskrem. Nei, da er det mer sånn multekrem.
1: Og det er godt.
0: Det er godt.
1: Eller molte uten krem, da?
0: Molte uten...
2: Nei, det blir det. Molte, nå må det piste oss litt ihop,
0: ja. Ja, det syns jeg også.
2: Det er ikke skogen, og så er det ikke molte og maule, det blir for... Nei, må ha krem, da.
0: Ja, krem og litt sukker, så blir det så godt at det...
2: Det blir det. Det er desserten sin i juletiden, det er jo.
0: Det er helt sikkert.
1: Ja.
0: Det er ikke dumt. Men har du hatt flott noen gang?
2: Flott?
0: Ja.
2: Ja.
0: Hvor mange bein hadde han?
2: Flott.
0: Rakk du å telle deg forresten?
2: Nei.
0: Jeg kan si det er enten 4, 6 eller 8.
2: Ja, det er 6.
0: Ja. Litt.
2: La meg opp i 8, for det er noe... Jaha.
0: Ja, da må du opp i 8, ja. Man har faktisk 8 bein. Kravler fort gjør deg også, vet du.
1: Ja.
2: Ja, for det tar sånn til å si, men hun mener på at det er landsmesteren sier at hun kjenner seg flere, ja. Og man har noe fremme på med hauda som er slags, eller der, det er skatt. Nei, jeg er ikke, jeg har ikke studert den, jeg har fått den sånn.
0: Nei, det må du gjøre neste gang du får flott, så må du sitte og telle alle beina og se om jeg har rett. Før du tekner ut.
1: Hvert du setter den neggmatte beina, så gjort fort du også.
0: Ja, nei, altså, jeg har vært ille plaget av småflott i år, sånn pittesmå.
1: Ja.
0: Sånn,
1: måtte hun ikke ha, det er stegget dum.
0: Ja, jeg trodde først det var en liten sånn fregne, men da, den viftet med fingrene, så fant jeg ut at nei, dine må kanskje være der. Jeg kunne skrøtje vekk av alle, alle ting, det hadde ikke vært bra.
1: Nei.
0: Nei, det er helt sikkert. Men den er god, da har du svart på dine spørsmål og kommet godt i ånda.
1: Ja.
0: Så da får vi håpe det at du er heldig med trekninger også.
2: Ja.
1: Ja.
0: Ja.
1: Nei, men, da får du ha riktig god helg.
0: Riktig god helg, ja.
2: Ja, takk skal du
0: ha. Ja, ha det godt.
1: Ha det godt, ja.
0: Ja.
1: Ja.
0: Da har vi pratet med en ny en.
1: Ja.
0: Det var stas.
1: Det er det.
0: Men i morgen, da blir det himmelblå.
1: Det er blå himmel i morgen.
0: Ja, det blir det.
1: Himmelen er alltid blå, Rønnek.
0: Ja, han har vært litt grå.
1: Over skyene, himmelen er alltid blå.
0: Altså, du, i teknisk sett, så jeg har vel rett i det, men, ja. Men tatt i betraktning av at når det eneste du ser er grått, så er det jo litt stas når det blir blått.
1: Ja, ja.
0: Så da tenkte jeg at vi skal spille Himmelblå med Anne-Marie Almedal, bare for å riktig gnide inn at i morgen, da blir det sol.
1: Da blir det sol.
0: Ja, det har vi bestemt.
1: Ja, ja.
0: Og hvis det ikke blir det, så blir jeg sur.
1: Da streker vi.
0: Ja, det gjør vi absolutt. Men da kan jeg slenge ut et inngangsspørsmål. Det var en båt som forliste utenfor Stad nå i veka. Hva slags båt var det? Og hvis du vet det, så ringer du inn på 578-60-660. Hva slags båt var det som forliste utenfor Stad?

0: Ja.
1: Ja.
0: Det var himmelblå.
1: Då är det bara att show imorgon om det blir blå himmel.
0: Ja, det, nu har vi lovat idag. Så ja, ja. Tänk, men inte kom inte oss hvis det inte blir det.
1: Nej, det vill jag oss frågat.
0: Ja, ja, ja. Det kan ta en elikar i en general istället för.
1: Ja.
0: Ja, det passar mycket bättre. Men vi har inte fått svar på vad slags båt som förlist utanför stad. Vad slags sort båt var det? Och vi har en sån båt på Eidog. Som står in i Sagastad. Då kan du tänka dig vad slags båt det är.
1: Det är inte en öjenbåt.
0: Det är inte en öjenbåt, nej. Det är inte en plastbåt.
1: Sagabåt, nej.
0: Inte en krusbåt. Inte var det en supplybåt.
1: Nej. Inte färje.
0: Inte tankbåt. Det är sån lite gammal byggstil på den.
1: Ja.
0: Så nej, det var nog lite...
1: Var inte lika stor då?
0: Nej, han var inte lika stor. Han var faktiskt väldigt liten. Han var lite över 9 meter.
1: Ja.
0: Så det var nästan lite galskap att lägga sig ute på åpen hav i så liten.
1: Det kändes inte, men han trasig uansett.
0: Det var det. Absolut. Det var inte... Inte något käckt. Det var inte det. Men... det var fick ett tragiskt utfall.
1: Ja.
0: I alla fall.
1: Jag skulle gärna ha klart att berga alla.
0: Ja. Det hade... Det hade inte varit så farligt om det
1: kunde svänga. Hon går, vet du så.
0: Ja, hon var det. Men det ser ju ut som någon vet att vad slags skip detta var. Så... då tänker jag att... nej.
1: Det är nog så pass enkelt.
0: Ja... Hvis du vet det så är allt enkelt.
1: Ja, det är akkurat det. Men det stod nog ganska gott upplyst i bara alla...
0: Ja, det är i Fjordabladet och i...
1: Fjordens Tiden och NRK, ja. Och det kommer ut på nyheterna och...
0: Det gjorde det. Så, men det ser ju ut som folk har fått med sig den här nyheten där.
1: Nej.
0: Så då... vet inte vad vi ska finna på. Ska vi ta oss en runde med häckelöp då? Du har varit väldigt slöv med... Springen, ja. Ja, jag hör dig. Tror du det? Ja, det spörs det om det är sett att se på fjärnsyn.
1: Ja, kan du då jag se på? Är det...
0: Ja, detta borde jag veta.
1: Ja, det menar jag.
0: Det tror jag.
1: 5-7-8-6-0-6-6-0.
0: Ja, stämmer. Nej, det spørs det. Skal vi hoppe over neste spørsmål også da? vi kan heller... Hæ? Ja, vi kan sende ut et spørsmål til.
1: Vi kan ikke gi oss på det
0: her. Vi kan ta spørsmål nummer 11. Hvilken Eidar var med på et TV-program nå på torsdag? I går. På TV 2. Hvilken Eidar var med på et TV-program på TV 2 i går? Et helt nytt konsept. Han er litt kjent. Sett på Stortinget.
1: Ja.
0: Så da kan dere tenke dere selv.
1: 5-7-8-6-0-6-6-0.
0: Ja, og da kan vi spille med de hånd i mi med hjerteknekt. Var ikke det den du ville ha?
1: Ja.
0: Ja.

0: Ja där tog man mig gjorden distilt och rolig ute.
1: Det gjorde det.
0: Marscheran till Säckepipa.
1: Det gjorde jag, ja.
0: Ja.
1: Så detta där, det var... Det, jag tänkte det var grejt att sitta och lytta till på en föräldraskväll.
0: Ja. Nu har jag tänkt att... vi har ju snackat om att vi ska ha folk med som... har varit där, kan komma här, käme. Nu ska vi ta med något som inte kan komma. Det vill säga Jesse Coulter.

Tack så naren Dab Mellar där. Så är vi kom till vägs ände. Och vi ska avsluta med ända en amerikaner som är väldigt utkänt för de flesta. Jim McGraw. Själv man är lite upp i åra så tror jag CD-en The Real McGraw är hans debutplate. Så med låten Big Bita säger jag Odd Skogstad tack för mig. På gärna om 14 dagar. Här har vi Jim McGraw.